kufuata matangazo kwetu, tutaona ile kifo. Mkono pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Lutwa Muzire Kanozire Paul na uzuni ya kutangazia kifo ya mtoto wake Mshagalusa Kanozire Baba Benedict, ambaye ametokea na kusababishwa na majambazi. Ilikuwa ni Pakiambi, teritori ya Manono. Habari ya uzuni ifikie jamaa lote la Lutwa Muzire, jamaa la Karubamba, jamaa la Mulikuza, jamaa la Kabati Ngoneke, jamaa la Luabanji, jamaa ya Bugamba, jamaa ya Shoberwa, jamaa ya Pasteur Borere, jamaa la Maroi, jamaa la Ingenieur Mudeke, mkwa wote ambao walikuwa wakimfahamu marehemu. Mazishi imefanyika pa Kiambi Manono siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka tunao. Kilio kinafungwa pa Mungu ndani ya lupango ya masomo inayoitwa Shibaba Fiston. Kwa nyaba jamaa Ashuza Mongane Ashilo, beau frère wa marehemu ndiye amesaini. Jamaa ya Chamunani Chilalira Augustin inakuwa na uzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kifo ya baba mzazi na tate Chamunani Chiralira Augustin, ambaye ametokea pa Bukavu nyuma ya magonjwa ya muda mrefu. Tarehe 10 Septemba mwaka utunao, ilikuwa ni pa saa 5 za usiku.

Kianga ifikie jamaa ya chef de groupement wa Kanyola, ifikie jamaa ya Demele Bisimwa, ifikie jamaa ya Ndagano Kapaka Misimbi, ifikie jamaa ya Nzigire, ifikie pia jamaa ya Bazibue Christophe, jamaa ya Bino pa Bulonge, docteur Nalumuna, docteur Kalumuna pa Mulinja, na kwa watu ambao walikuwa kumfahamu Maremu, kilio nafunga pa Nguba Avenue du Lac, chini ya soko ya Nguba, en face la Merci Corps. Kwa mtoto wake Balezi Chamunani Estache, wanasema kwa ajili ya jamaa ni Balezi Chamunani Estache ndiye amesaini tangazo. Jamaa mchungaji Basiluango Lueso Tadeo linakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya binti yao Sifa Basiluango Dina, ambayo imetokea papanzi Avni Solidarite 2 siku ya tano tarehe 11 mwezi na mwaka huu pa saa 5 na nusu kisha ugonjwa muda mrefu. Tangazo ifikie jamaa ya Humba lote mahali popote naopatikana. Mchungaji Batuvanwa Wilonja Imani wa Witem Sepak Penuel Swahili, David Basiluango Pagoma, Pasteur Ilundu Bulambo pa Avenue de la Poste, Pasteur Milenge Umba pa 8e Sepak Kabuye, Bulambo Kaleba, Préfet Institut Nyakaliba, Kahindo Ngomu Freddy pa Luvungi, Bulambo Lubusa Mariam pa Panzi, Colette Kabengo pa Kamweze, Jama ya mchungaji Bulambo Lembelembe Josue, kanisa ya La Pleine Evangile, Jama ya Sewis pale Bagira, jamaa ya Nyangala pale Bagira, jamaa ya Mangala pa Bagira, jamaa ya Mbilizi Humba Miner pale Kamanyola, jamaa ya Makonga Bitorwa pa Panzi, watumishi wote wa hospital kuu ya Panzi, watumishi wa zamani wa prison centrale ya Bukavu, wa Kristo wote wa kanisa la Rehoboth Panzi iliyo imefungwa pa Panzi Avenue Solidarite 2 kifuani na moske. Mazishi itafanyika ilikuwa ni siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka 2026 kisha saa za mchana kati kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Anayeleta tangazo ni Reverend Pasteur Infirmier Basiluango Lueso Tadeo. Jamaa ya Mweze Ngerero Bwino Musakambo inahuzuni kujulisha kifo ya mama yake Bibi Tate Mwa Kanywenge Françoise, ambayo imetokea siku ya 5 tarehe 11 mwezi na mwaka huu. Ilikuwa ni saa 8 usiku kwenye hospitali generali ya Panzi kisha magonjwa. Tangazo fikie jamaa ya Chikala pa Mushekere Kinshasa na mahali pengine, jamaa ya Chiyoka pa Kabare Kaumba, jamaa ya Chimnama pa Chimpunda, jamaa ya Kanywenge pa Chirundu, jamaa ya Bisimwa Marandanya pa Buolo Kasha na mahali pengine, jamaa ya Desire Magana pa Kasheke, jamaa ya Musoro Zira Yanibiri ba Mudusam, jamaa ya Biringanine Marcel pa Chimpunda, kwa watoto wake wanaopatikana mahali popote, kwa Kristu na wakaji wote wa Kasheke Buolo Kasha, kwa wachungaji wa mpango ya mazishi kilio napatikana pa Avenue Sayo Rond Point Jardini. Anaisa nitangazo ni Guillaume Katumbi. Jamaa ya Chiroi inaopatikana pa Buoro Premier inakuwa na huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kaka tena ndugu yao Mshagalusa Chiroi Foster, ambaye umetokea kunako Hospital General ya Kadutu kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari ya huzuni ifikie jamaa ndugu na marafiki wanaopatikana, ikiwa jamaa ya Chiroi wote Bukavu na Goma, jamaa ya Chisoro Mungu Mudekereza Albert, jamaa ya Mubengwe Basile inaopatikana Goma, jamaa yote ya Funzi Martin, watumishi wote wa Regie des Eaux Bukavu, wakaji wote wa Igoki na wa Buolo 5. Kilio inapatikana Buolo Premier, yule ya kanisa ya Betsaida Buolo Premier. Mpango wa mazishi tajulishwa baadaye. Ni mkubwa wa jamaa Chiroi ndiye amesaini tangazo. Jamaa la Bantuzeko Silvestre inaopatikana pa Buolo ya kwanza numero 125 quartier Mosala commune ya Kadutu mji wa Bukavu inahuzunia kujulisha kifo ya baba Mbuja Buragulwa Bantuzeko, kifo ambayo imetokea Buolo ya kwanza kwa makao yake tarehe 11 mwezi na mwaka huu pa saa 2 asubuhi. Wanajulisha wandugu wanaopatikana Bukavu Kisangani.

kuvira na mengine pahali wa ndugu na marafiki wanaopatikana mazishi yatafanyika kesho, itakuwa ni saa 6 kamili pa kwenye makaburi ya Ruzizi. Anayesaini tangazo ni Ombeni Bantu Zeko. Mkono pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufama si kununua dawa ya kuzuia iku hara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaweza kuwa haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Banda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndiyo dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu ume

0: udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau JEPAC.
1: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
2: Katika machafuko ya mizozo wa silaha, maelfu za watu zinaokolewa kupita kundi ya waliojitoa kwa kusaidia. Sekuriste, pia wafanyakazi wa kiafya, heshima yao inahitajika. Kuna kuwa kitu rahisi sana kwa kuelewa na ya kuheshimu wakati wa mgogoro ni kwamba madaktari, wauguzi na wote wanaofanya kazi ya kinganga wanafanya huduma yao katika hali ya kiutu. Kuwashambulia ni kufanya kosa kubwa kwa sababu wanganga au wanatumika tu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu bila kujali rangi, siasa au dini ya watu ambao walilumia. Kwa kutunza, awafate hii yote inatajwa hapa. Inafaa kuwaacha watumike katika hali nzuri, lakini si wafanyakazi wa kiganga tu. Heshima hii inabidi itolewe pia kwa njia za usafirishaji kama magari ya kubeba wagonjwa, lakini pia manyumba za kutunzia kama vile hospitali, vituo vya afya, kwa sababu ni mahali ambapo watu wanatunziwa na ambapo vifaa vya lazima vinawekewa kwa ajili ya kutunza wale wenye kufika katika hali mbaya sana. Hizo vituo vya afya, zile hospitali zenye kulindwa na alama ya msalaba mwekundu, zinapaswa kuheshimiwa na wale wenye kupigana vita, azipaswe kushambuliwa au tena kutumiwa kama nyumba ya mapiganaji ama kituo cha uchunguzi wakati wa mgogoro wowote.
3: Lakini tunaweza kusema kama wakati wa mzozo au wa vita, kama mtu anatunza adui yangu, anaenda kinyume ya mapenzi yangu.
2: Ni hali yenye inafika mara kwa mara. Tunaona watu ambao wanakasirika kwa sababu tunatunza wale wanaoita kama adui zao. Ni vigumu sana ya kuwaelewesha kanuni hii ya kutokubagua mtu yeyote na kwamba tunatumika kufatana na mahitaji. Nia yetu ni kusaidia watu wanaoteseka, hasa wale wanaoteseka zaidi na wenye hawawezi pata msaada kwa haraka. Kwetu sisi ni binadamu tu anakuwa wa maana. Atujali anatoka wapi, katika kambi gani.
3: Lakini labda kambi hii ya adui au mtu huyu amefanya matendo mabaya sana.
2: Ni vita, mzozo, hali ya ujeuri wa silaha, kila mtu anafanya mambo ya kutisha. Wazo letu ni kubaki na sehemu ya ubinadamu kwa ile inaweza kuonekana, kujulikana kama hali yenye kutisha. Ni kwa ajili ya hiyo ndiyo tunaelezea watu sheria ya vita. Ni kwa kuzuia mabaya ya wakati wa vita. Hata hivyo, aturuhusiwi kukamata msimamo, kuhukumu mmoja au mwingine au kumwazibu.
3: Na katika nchi yenye mizozo, kuna tatizo lingine la kipekee, ni vizuizi barabarani na mahali pa uchunguzi.
2: Katika mahali ya migogoro, mahali yasiyokuwa na kimya, kwenye haijulikani nani anachunguza nini, kuna kuwa vizuizi hapa na pale vyenye lazima vivukwe ilifikia wahanga kusudi ya kufanya kazi. Inafaa tufasirie kila mara namna yetu ya kutumika. Hatuna upande wowote, atubague mtu hata mmoja. Na hizi habari mara nyingi zinakuwa nguvu kuelewa, lakini kisha mafasirio mengi na kuwaonesha kama tunania kuwasaidia, kwa mwisho wanaelewa na tunaanza pitisha muda pamoja nao. Tukiwauliza maswali, kujua pia mambo inaopita mahali wanaelewa vizuri na kujua hali ya kiutu ni je. Ni namna hiyo ndio tunafika kuvuka mpaka wa uchunguzi.
4: Responsable d'école. L'école est un milieu d'apprentissage, mais aussi de protection. Assurez-vous que les aliments proposés aux élèves soient propres, sûrs et nutritifs. Toi, Nafasi, comme a dit sa fille, repas équilibrés, nos produits locaux. Réduisez la place des sodas, bonbons et produits très transformés autour de l'école. Tumasoko soko, toabulo buma produit wakutoke asiju e wapi, adupa shweku wakumasomo.
5: Responsable d'école.
4: Tufane une cantine scolaire, kwani des espaces de vente bien organisés peuvent améliorer la santé et les résultats scolaires.

0: chakula, maesandi, huku na huku, huku na huku, huku na huku. Ni ya jana ilikuwa hatari zaidi paske iliua watoto wa masomo, ilidunguza manyumba. Baba, makati, unaweza tuambia ulizaliwa mwaka gani? Kama haiko sekre.
1: Haiko sekre?
0: We.
1: Sima waka kuzaliwa na waza ni kawaida. Ani materi unauliza mzuri na ni ya muhimu sana.
0: We.
1: Ya kwanza, mimi nimezaliwa hapa Bukavu. Andizine sa senkande.
0: We.
1: Yeah. Na koma hapa Bukavu. Na soma hapa Bukavu.
0: Ndiyo.
1: Biasiki nitoa kidogo kuenda inje kwa kusoma. Na nikabudia hapa hapa Bukavu. Na tuniki hapa Bukavu na paka hivi.
0: Na paka hivi. Sasa baba, weye 1950 unazaliwa. Leo tuko mi 2000 tuko mi 2026 unakuwa na unaweza eneza miaka ngapi?
1: Sasa ni miaka 17 na 4.
0: Ah, 74. Ah, ni mingi. Donc unapasha kuwa unajua quelque chose juu ya mji wa Bukavu. Makati yenu baba, est-ce que phénomène incendie s'il quoi?
1: Hakika, fenomeni incendie, tunza kuifasia watu. Ni mambo inatusangaza sisi wote kwa leo.
0: Oui.
1: Sababu wakati sisi tulikoma, tulikoma, tulikoma, c'est vrai, ilikuwa parti ya epoi kolonial.
0: Oui.
1: Na bia badai kakua independence. C'est-à-dire, j'ai au moins l'idée de deux camps.
0: Oui.
1: Et puis, colonial, si vous vivez, y a mingi, n'y a pas de mali moutou tout ça, là. Si qu'on a qu'à moutou. Si qu'on a moutou, n'y a qu'à moutou, si qu'on a moutou. Lakini, hii wakati d'ailleurs, kulikuwa nyumba mingi za misongi, kulikuwa nyumba mingi ampize, lakini kusema nyumba mengua, c'était vraiment de cas rare. N'y a wakati kulikuwa hata mavekile anti-insandi, wazungu alitarishi. Mais c'est comme si azikuwa na kazi. Sababu kama nyumba imeungua leo, labda kutata mwaka mzima ukusema nyumba na nyumba. Nilikuwa nyumba gani? Ilikuwa ni nyumba ya nyasi. Nyumba ya nyasi kama mama alikalanga mafuta mbaya.
0: Nyasi ilikuwa situé mu parti gani hapa kwa kavu ile manyumba za nyasi, ma maison en pisé.
1: Ah, voilà. Nyumba za nyasi na maison en pisé zilikuwa zinatokea pole pole ngambo ya vile. Sababu hii vile yetu haikuwa inexister. Ni bazungu balikreye.
0: Oui.
1: Kulikuwa banyalukemba kule, kulikuwa kule bakredi, tout ça. Bayenda banasukuma batu, ba noir, ba si, ba kongole,
0: oui.
1: Vers le fond. Obo na okipei ma espace.
0: Okay.
1: Nanjo vile tuko nao leo.
0: Yeah.
1: Lakini kwanza kuona yangu mzuri, ni ngambo za Chimpunda.
0: Chimpunda.
1: Chimpunda, na ata kule kumoktea, na kupanda baga chidi. Kulikuwa nyumba za misongi chache. Na nyumba za mpize, ndio wasa nyumba za kujenga na matope, na mianzi.
0: Na mianzi,
1: ndio ma maison mpize, bazungu kwa naita vini.
0: Oui.
1: Sasa zile nyumba nazo, hazu kare zaidi. Bazungu balikuwa na tendance ya kutia ma nyumba za andur, hii nyumba za brique. Bakaza kurepuse batu. Unaona demorte ya, da hii kansa yu. Banza kuwa repuse pole pole pole pole. Industriel, tunapanda mpaka Chimpunda, Chimpunda, Chirigu. Sasa mi kuona yangu sababu unyeza kusoma kwa ekoli katolike ya Chimpunda. Misonge ilikuwa ingali mingi sana. Mingi sana. Jui kwa manyumba ya bazazi yetu. Lakini kwa bahati mzazi mali jikaza ipata nyumba yake ya matope. Yile mamezo ampizi. Lakini kweli tuliishi bila kuona tabu kama hivi tunayona leo.
0: Sasa hii tabu ulianza uliona hii moto. Iku lungula mpo manyumba, ulianze yona makati gani? Hii fenomene kwako inaiza ilikadiriwa kuanza makati gani hapa Bukavu?
1: Hii fenomene inakia kuripuka ni wakati mavita zimeanza kutumilia. Sababu inaiza onekana kama lauda, hii mambo ya mavita en repetition. Dansela inakia kuonekana kama kuna kwa hatujui kama kweli ni moto yenyewe moto na tirele ya rigid ya SNL ama ni moto yenyewe ya kupiga mafiga ndio na letege hatari. Eske ukiangalia vema unasikia leo na leo kwetu nyumba na lungula hapa Buhono, kesho unasikia Brasserie nyumba na lungula, unasikia kesho Bagira. Finalement hatuwezi kujua, wanasema wao ni

FM studio ya Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, mara tena tunawatakia asubuhi njema. Tangu asubuhi mapema kabisa tuko pamoja, tumeendelea kuwasindikiza. Na hapo mnatoka kupokea kipindi Notre Histoire pamoja na Chemenge Munashe Gaspard. Kwa siku ya leo alikuwa akizungumzia historiki ya ICAV Mushoshwe na kipindi Notre Histoire. Shukrani za kwetu ziweze basi mkufikia Gaspard Chemenge kwa kipindi asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, mnamo sekunde chache mtakuwa na fursa ya kupokea usomi wa matangazo ya kipindi cha pili. Kisha hapo saa 1 na dakika 45 itakuwa kipindi Pay Development. Itakuwa pamoja naye Thais Babula asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 4 na dakika 15 itakuwa kipindi Mianzi Yumu Gubi pamoja naye Olivier Kiriza. Itakapotimu saa 4 na dakika 45, wapenda wasikilizaji wa kwetu, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 kamili ambako mtapokea kipindi Sport pour tous pamoja naye Eritier Boroto Expedikiano na waalikwa wakwao. Kisha hapo saa 6 unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 7 kamili ambako mtapokea kipindi Genie Merde. Saa 7 na dakika 45, wapenda wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 8 kamili ambako mtapokea kipindi Son de Star pamoja naye Arijana. Saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi, lakini tutakuwa hapo mpendwa msikilizaji, hapo tutakuwa basi tukikaribisha timu nyingine ambayo itakuwa ikiwasindikiza kwa vipindi vya magharibi. Hatujakuwa hapo wapenda wasikilizaji, ina timu saa 1 na dakika 20, saa 1 na dakika 20, leo tukiwa siku ya Mungu tarehe 13 Septemba mwaka 2026. Popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo, mara tena tunawatakia asubuhi njema. Ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi cha pili hapo kunako Radio Maendeleo, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali.

0: Bwana Binjaba Radio Maendeleo Rumla Msize. Rumla Msize ali Jean-Claude Ndage yeri arabala emsika. Emberi ya kanukali gamuanzi Olivier Kiriza na
1: Umba magalezi halirwa nezi halezi waza chunguri chizu wa izo wali aruba kuzaruba kuzaruba virali kurenga kulipeni ndeta bayo za kusharufu rekistri kukwesha
0: kuko na umusha mkarwa shambala binju kubiri kire chigabi mkuyibula chino la chigabi nkoku muna mjira wariwa kuru shimbulira waru ndera na emianzi nkoku wanaisa kuzize ine imuli ukumugobe chiwa kaba emianzi iraluminu nyele ntuma nyiruku emianzi raliminja kwa kuyena gezi ramuli ukumugobe
1: waliha emianzi raliminja kwa chikungwa chiruana hano uhulirize kwanza uku babu siboshi nuku webushokero huizuba nuku bateru wabalimu na guverne maye chufuko chekongo watroku uhulirize kulibo
0: Mwenye kwa kuruwa nilondire chochi nchigabi chiru na olde mloguru liza okumilala yosi ya hezize aba na nebikola nwabi omu milala gurenga eine mumu komini ya embagira na ekomini ya ekaduru bali na ubula girebo enene buwa ubrabali rungu kola muna manyire ruwaigula emianzi na okuwa manyisoku msiku sharu za mishibo Zozaha niwe enyumaria ogufa kwa abali abana abafaga enyanya lyoguhia kwa amasomo gabo omola kaduru jake chirimu ami naye ahu nire abakulu barabale eyo milala yabo bana gende kirena okusomesa chiruna abola bana balia barafaga Mbulia bali banji kwenye nengo kumuna manjire bakola na banji balonza ugurabali gurenga einei. Na ugudehula gulugango koruna desire, lishenye ralo jaranga muntu nsiku ikumi za guno mwezi kwa chamba se guno mwaka. Lo lusiku abefunu na aba elugulu na abekasheke baheraga ukuboko ahirama. Sesezi omunsa isharuza esezi kumuliro kaheza gwaheze nyumpa nyinjibwe neni ololunta kwa ikira na gwaniga bana banji kushimbane nianzi awakulu warambu ili badesire bubana bamasomo makumi abiri nanda mulibo bana nyere makumi abiri nkabana nandaru na kulusha bibalume boba firi muli ekibyo labira na dragabya leregwana ogola muliro muhanya wanisho gura kubaga kazuka ololusiku wabumanyisoku hofiba na maganani na ikuminanda wabali umazibu manene buenene muli migobe ibiri kurenga ama somuga hondire oludero wadragwana aba imangire birwe ya bene societe civile zonde ralubaga badroku abobana bari mazibu burenga omugohozi omuteritware ya ekabare na ahandi ololunta bubali ba abulirwa chimna guribaga rondera mubohe amasomo birigo ko migo bibiri ira ye magera chikoki hali abrasigirondera amasomo Nasi yeshuwa kaba ugwere hiyo urabale arabulaga kwa yerikira eyo mundu. Owa manikaga enkuba yena imanula kama kamanya nyanya lia ejurumiri nadira ntio. Omulunga nagwa abasomi basagasi balimona abanafunzi. Bahu nire abakulu beki nchasa bubazaze eria mihigo yabo barolaga ayokui manza umaka kwa masomo kwa biumbibiri na makumi abirinanda biumbibiri na makumi abirinanda abala basagasi badire rigubu wajira garwe hika kufaru kwa lerwafa ilichini rulibantu nkabandi iru nire abakulu beki nchasa bazaze olola luandiko barawera gahola wansho bahuna na bene AFC M23 Muna wazaze ilia mhigo yabo barolaga ya heraga abakuluba amasomo makulu. Badrehi bakazaza olola luandikwe kinchasa na abali nobucho kirubuizu wa nabo waligibene mventrua. Muna wazaze ahola ngaba amasomo gandoro ndirabuinja. kuna mvire badara ntio likoro mvagia ntio nawe mwenchungu
1: uwe mganda kugira kukanua karagurenda kako mkogano kikoguli ya weka johe zile ahalu kutero kumami afire huye munizile nyanzi ya lamba gire mbushokero huizuba ya lamba gire ne marunga na angasi eshi ojirenda rakuli ngali hinene uwe nyanzi ya yumvire chwe nene na nawira wabali umulo polo video kumesho nizo genyanya wamiyo kuni ruchiri bantu nabali hano na wamiyo kuhuli bantu ruwana huu na mko kola la wajijira koka ni kaka mishigwe chi omanike nkube ili maini ilula abali umulo polo video mkincha sa barigichi hangana ogomwanzi bagugalule badifeo kunanga anshangalu mizi galuke emasomu
0: nabali
1: nabatanda bali hana nabu kwenye mari ya okube kona kugumu tukama nyo kuni huu nyishigi rubali bahana nemimoro kikaba habari raga iwe na habari bali hifinjira urahamanyiri
0: rali
1: rurahaji
0: baguma wibadirizi bali warumagara ikiraho nabandi kikaba ari kibagira ndo ni ruleke kikibire ndi kikaba guikahola urubaga ruti kende kirire okuri buzibwa bwenene abana ba masomo
1: tuwesho rube no bulanga ribulia ahe shangalo meza derago ku enyumpera kwa nini ehira na kwa nini urebegira kumanyo kuko lalo ruhunyire ko kwa naba uriaba harachitegeka rwela hegeka
0: nechi
1: nangaru wa hemikolo
0: nangaru hali nabo baraka haba
1: koko
0: rudereke kubene alibene deji pabuwa bariji bala wagwere obulonza abuinja bagwere obulonza abuinja kubierikire ama somu obulonza abuinja buwabo nekine omuntimana no bagwere omunyangezi umola nyerikiri obo badroku olugolwa enyangezi na ahandi oshi imbuchi wakaba amazivu galimanju kubana bama somo mkwa kabiri kwa gula giri wachigushaguma bachi jamo badriri ruwajire ntimanano na mwiri ntimanano ngasi wakaba gwere yomurabali akabika ye akaba kalamu eri akaba urabali kwa kasho kwa kalipira bana wabiriri wa shahu eri arabulaga kwa jiradiol kumviro gomwanzi
1: we muganda oribegele kwa kumanyoku entigana no yele rebi alibizuwe bilembu
0: nechi
1: nebi alibilembu banachi hangane vigende kerebi haba bilembu nebi alibizuwe ubo okogu higana na kwa mwabandu ndaye kwa lumo munda chikoti kuli kwa guruwa ushagaluki
0: kwa simu
1: na angasi yeshiku ere kantuga sunguni achihiru ya wenekani umunyangezi yoru kama nyoku niru haliyaba hulinyuma halinabali babo na mateso hulimu chiruwa kana kemire ngenko kola kurabane naba hulinyuma kurabane ya baro juhiriza na namanya jinga parwana kwa wana ngari oku ikuluruchiri
0: umviri mdeo kumpe develop maba kakidera mpu bali ya ngereke wabali ya ruwachi shogaga banji kari iri zaga ya okubalungu uli ya mtu uli umri mamuja ndiriri wagwara inaro ndirirao bubanji wa kolobaru mwaludero chiruli miaka ofibiri iliruli umbira mbara shagala ruvawo wana ukumarezo sosio ndo nandira kuliba ya ndisi mbaru miro uli logu rundiriza
1: hali hiyo raiva igiraka haralimbu umuno bila hala hamuru defizi nori umundu juhari unaumvire bamugwa siroku bila hala havia radio kapi bamugwa rano kubila hala havia indira radio hano umiru chinia ya hii nwa higu mahiandu mire kulia hione kulia kudiro kumpu vichi vya agarumuru waka gendikira roba ka nyumpa zempaku araiba gego kumunyo kuwa limuguru wawa hano umiru anamanyira mateso ka hano umembele churu mtu wa ringi patuwa wabuta kahira kwa nyumpa gali mateso chimanyira eti nkabe hiya kalaba amadipolomi gali muno vile ukavu na malisiansi gali muno vile ukavu kwa kinta mikolo haraka tuisi ya kukanwa ali aruruririza kone tunavuge omongwa ajeno omongombe ya wankulu kumashu ndozo genyanya adereba uruburabale no uruburabale baruha uhikiriri ya wabantu wabajaga mwago mazibu mulia imanyira eti ya wabali mwabamu hiri ya mazuna ba mwini mirago
0: manyira eti nkaba achi wabu mundu anamanya ulusu kwa kanwa kamudirisa evi halivinja evi halivinuno haraka kashuka kwari abadesi manjire mbi nkaba rurali hano lokutera mburuwa banda lebe iwi yeri kulebe chi ruchiseze mashu mbino aru wakazidera ruguasuro ringiri manyabu inja kuchidosele virude sire viseze rivira seziri gurali kubi wakaba nuburabale rutesiro ku enyangeza rari nyangezi yoni manjire mbi nkaba angasi muntu aguasuro kulola mulungu wage mbrechiri chaso meza mulizi nonsukuli harikana hali enyumpa bali bakabiriramo ebiryo nabalungu baliko balala bahezire omuri omino kuhu manjire mpu rubi unyere koni abantu wa chire ganye elibaji omunti mana kwa kwa garumu arabala omulunguri wa arabala undi araka murabala
2: uwe shora hiwa gira gana angiri naba anda masukuli jirali nabu nukuruwa gani robu kinyibi wabichi nubu gale wabichi
0: neji
2: hanohali abantu ba desuwa kuba gazire kumi nalibu kuhirizo mfaranga zaabu ziriza abu bone ne milalaya abu nabira babu churu bahara manjiru mulungu bilibichi
0: Rwachika hola, rwachika hwa gani rubuli. Rwadro kunyumpa makumi ani nirano nakulusha. Zozahire olua mungu. Lodera nga mundu nsikunda ruzago na mwezi kwa chambase. Nyumalie midi omukari. Tienya mungu omuli omukomini ya ekaduru mol. Kengeri kubiyo kushima nini anzibaru hiri ololunta. Mbujuru halina yedure adunguri. Yedure wade pona area bakazigi. Bikiramo evikola nwa vyo kuguza. Manjire ndi hali ya barimbuzi kuikene etansferi nyanyi.
2: Uwesho evi kanso mera. Ogo mulirogo ni kaguli muhanya kalinga kamori. Chukwa kuri hivikiro kumanyo kubasha kulu na basha kuluza. Aba zine na aba fire wa iba giro karere kera. Korambu irawaga higana akamoleka ishe komuliro. Ara tuanwa. Engulizo mochi mbotere kaduru. Mulirogo higubwa wanekanamo. Kaba laba nyaba kaguara mwa amali ndiye. Kaba watu wana mwumuliro.
0: Manjire ndi
2: kaba. Wadadi nkababi hivalabe winja.
0: Okola kwa ruma. Aba kagwere chirindi ubaru imangirge ba bebe masu ba disiri mdiyo kwa wakulu goshi ba chama mwobali hanola njike ureti nkaba barabula kwa shambala kuri ugole kuri ya ugu bahere hanola burari mwishi ngochi mishi wonga kuri ya wadaraka
2: urebe kagwere gokumanyo ku mire nge baduri hano
0: mire nge
2: chie mire nge wemulu meba midari ubo ay mire nge ba midari si miro kunabo nanga baguasula baru yemere huweba nyinyiri ruba yegeru Nuguru yegera abashikaru hakano wabaradraga mburu yegera hukono lia masukoni. Kone huwa uye omuhanda guru gwele, nugu omuhanda guru tesize, kukuna linga kula nyambwe anyebibushu. Uya nyambwe hiria hivirwe na nyakala, hiria hivirwe na kabugano na omu hivi. Anachi dosye hiria kabagani, hiria harakabagani. Awali libushu kari wizu wali bachi dosye, hiria kabagani, hiria harakabagani. Evi wa shimbire bilibi inji. Kwaja agarwali inge nkuba mwezi, gwanda, omugari kumwezi, kurago yibonaga. Kwa iringa mwezi kwa munani, ruraibonaga. Akale ngwe kari hanu. Enumunte mshokere wizuwa numu marangu wa shahiri kwa minishoro zebu kafu. Wizuwa kujo marangu munani zozoni munani. Enjoro wekandi ya wane sire nyingi wenene. Enjoro hiba giru kuku. Enjoro wana kai hama galampu. Ehuwa kalabirizo mwana marama kola galika hunzire. Ehi umuzungu wa girandio kubobu wa kiu. Ni ruru de rolimi ruru wagani ya kwe vila halaha. Kutuwa ku injoro wei ilani.
0: Ngoro.
2: Mwazi guli hanu.
0: Ngoro vi manjiru manye mpu kutuwele atuweziri nobo. Atuweziri kubi. Mkwa kolo disri wa nisho. Endera luwa ganaba andivoshi. Abashi ba disri wa kumpu. Olialu mwa.
2: Yetu anolumfi.
0: Bantu baguma balia bayu basire. Ara yuba kwa. Kuhandu wabi. Eri okunduri. Akababa halaziri winja. Kachabu haire. Nkuba ewa kuhangu kierikiri kwa rwini kumuliwa guru wadira wanisho umanyigi ugobu kachabu raire wa nankuba na ye arondir abala kushimana gumwanzi wado mire gure ngembala mwanzi kuli eno radio maendeleo badisi ukubu kachabu raire nkuba umunjiri mbaba kuliba chiseze uguguna abobantu bayu basire ara yuba kwa
2: bayu basire
0: ahentuli bayu garuki pria mishibo iyo muliro ugurulimo akabanta mihiko erwe ziruwe na wakulu iro ndo mishibo ruwaja mo yaba yangu
2: kwa waka manyo mwanzi
0: nechwe
2: na jaga na gera gera omunda himwa kubala lanka mviyo
0: nechwe
2: na rondera okulpula sende pandas na isha na gera koguli ya ikolovira nene neria gahuha na kala ngira anga sibo ushiba kola wakulu umuamvu ali okwe uko umuamvu henjirezi higani ne abakali abaka gwerechiri ndine bajeba rola balabali bajire mikolo gweko gomwanfu bakai bulegira moli ala wede rwauka huwa bali bachi hangane mbere ya gasangi oku ko bineri oyo nkubara chiisha bachi hangane basimi bafungule era makolobera
0: basinguli agoma
2: ano basinguli agoma kolobera buli ambu inenka ohalala ku place independence okibali nkabajira ho mikolo chinda mikolo we Chikone ominyo kubagara anga baba rangiriri nyanji kuru andre churu nyanjiri ya mwachibongiri kuru andre mwachibongiri wajwa baigulao. Hano ya yonkube nania baigulene imisarani ya abo baka iguliramu. Omanyo kubira bajire basingika singika bigura mevira shwe kuna halaba shwe siri. Koku alikuwa baku inja ubu mwika lagu chiri warole wa migu waba kagwere chiri ndibuno balabu kuri bagaraba la olubaga. Baraka ajaba waza emishivo doku gula masanduku chibara waza kuri bakaluwa kabula omishibo erajika kona kabaho nantiyo nanga lirentiba umvire
0: nechiwa umvire kuri shuku umuhinja anakule amazibu ahamwage agaweke mulungu eri agaweke elu shishiriza dero gacheka mwishiri gaweke munina umviri uku uga suru kubano kengere nga wakakula umchafi rizinga ahamwawe orajagi kweba umu ikolovera eri ahandi angabe nyumpa imuyomba wawe eri nyumpa ya mwewa wawe yuyaka bana mazibu
2: hali nehi ndu heiwe giraka
0: nechi
2: kurubinyu kwa wa yavule nkafu banadri okunto ndo yalewe kwa yavule renu
0: nechi
2: kwa kimpanzi zana higana na kweri rango ezo mpanzi hano zirahamhembe hagumu hakaba hantuli oleote kwa kuyage yue shirua warima anahalinsa wa hiru kutuli abiru waliba higana marango einei omuzone munani babe nkaba alembi ya uli urubaga lwa bengiri Eriwa shirimana na bahira mahembe huguma kula bangere ba kumenyale wesho wasi wabuli wayum hobi ara huiri
0: bakudesiri lioru nasha ridioru yaka ebijirubia okuchishwa angalika kuderwa suicidio gunko nadirogo lioru yaka

ya Mungu akubariki sana papa na ngai. Uneza la kato za kukoba, se kukoba, tutakumbuka meseni wa zamani, rafiki yangu wa zamani, bulonga ikulake sombe, bulonga ikulake sombe, na miye seizi kusabu, tusenganiki, première composition, ya génération

Carrefour mule mulipango wa Regideso akatuambia kama artiste Kabambi Salidia aliogopa mpigisha juu hana stoke. Akaniambia ona hata leo apige me mimi napata watu par rapport na gisi anapigaka siku ingine. Nikamwambia ah maana pale unaprofite kuhusisha mjina ya artiste. Artiste aliacha kwa kupiga semena mzima, unamupanga hapa kusiga kupiga, unamwambia hauna stoke. Nikamwonesha kama ile haiko.

0: Sisi ukavu wenye tulikuwa tunayo kama banakwaka na instrument tulisema tutaisema mwa emission bale wote le liste yote wa artiste musicien benye banakuwa na instrument hakuna tena mwenye kwa na instrument. Frank Issa alianzaka na instrument
1: hapana kangoya kangoya si fai vile mnasema machozi
0: haiko machozi ni ma realite ma information kwa tunauliza. Frank Issa alianzaka na instrument ya kwake ikaisha katuambia kama ba arranger ndio alimaliza a cette époque pacifique alikuwa ngale arranger balikuwa na arranger na fiston atika mabonyo wali malza tukasema tutasema mwa emission
1: anasema pacific
0: ah okay manaki tukasema tutasema mwa emission kero alikuwa na instrument mena kuweko napiga kote ni mamezo ma instrument za watu vile vile Carrera alikuwa na instrument tulishanza una anaweza kuwa na kamata vya Claude Musubao anatuambia kama biko me entretien yo haiko tunasikia naye kama Nico arranger wa kwa kinyo naisha kwa na nusu ya instrument manaki hapa kuna wakia instrument ya Claude Musubao ya Astrolar pamoja na ya DJ wa so tukaseme leni makonstanye son de star bienye baseme fasi nyine shi hapa ni verite polele polele
1: voilà tutafata
2: ndoa ya kweli
1: merci kangoya.

Holyroi Manwa. Mimi naitwa Alan Kabika. Mbele ya microphone kwa kuhudumia kwa vipindi vya jioni. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 za usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote itabidi kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na dunia, sababu ni yeye anaendelea kutupa toya pumzi tokea asubuhi mapema tulipoamka hadi wakati kama na huu. Basi ikiwa pia unaendelea kupumua, usiwaze ni nguvu yako, lakini ni Mwenyezi Mungu ametaka hivyo. Basi kupitia wimbo huu shida zangu kutoka kanisa wa Adventista maeneo ya Place de la Paix hapa katika mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, tujiunge pamoja na kumwombea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.

msomi wa matangazo kipindi ya pili. Sambili za usiku ni marudulia ya kipindi Fimbo ya Magonjwa. Sambili unusu tutajiunga na wenzetu wa Radio Ufaransa RFI kwa taarifa yao ya habari. Hadi saa tatu wakati mtapokea marudulio ya kipindi Sport pour tous pamoja na Expedique ya Lupia Eritibo Oto na waalikwa wao. Na kisha hapo kabisa ni muziki ndio utaendelea kusindikiza hadi kesho asubuhi kwa vipindi vya asubuhi. Lakini bado hujafika hapo, inatimia saa 9:19 hapa studioni. Tunatakia jioni njema. Mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Yote tunawasalimu na

Wapendwa wasikilizaji, basi tunaomba msamaha kwa tatizo kidogo ya kukatika kwa moto wa umeme, lakini tayari tumerudi studioni. Ilikuwa ni kuwatakia nyote Jumapili njema, pia weekend ya baraka kupitia Radio Maendeleo popote ambako mnatufuata katika mji wa Bukavu, katika wilaya zote, na pia popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tuko pamoja na wacha kwanza katika mikono yake Joseph Chizungu kwa kurejea saa 9:30 wakati mtapokea kipindi Regard Scooter kwenye Radio Maendeleo, radio yenyu ambayo inawasindikiza kwa siku ya leo. Tuko pamoja.

na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenyu.

Badeta mkongwa mkongwa benewe tu wa nyinduka zio shumu kote mkwa tutegera matu hili kino kishazi. Miramuva kama nyiso ketu yako miramuva ko banyinduka kola mwinondeka. Mwinomu mwaburobuzi kibambu radio maendeleo. Nili mkwete mkwa tutegera matu hili kazi oshimuli mumanye ko mkwa mutawana wenu mkwala wenu. Yuli hanonye basimike kamundala bandunga na nya ugwe tuka kumanibi uma katuma mkwete mkwa nyuva yeba buzize. Alenza yuko tuka kumanibi ume yomundi nyanya katuma mumu hezitunda mumu wile mkongwa kuliagweta katutabala nye tutuli hano kino kishazi nyuli hano nye nene mwira wa nimu lalikuwa wani wa zene atakiboneka ti zene tuka ganulahanya likinwa iki desire batawa misole nyisiku zijire misole nyisiku zijire mkirungwa mtoke saranga anoti biyahidi yesi zanyali misole nyisiku zijire kulia misole bo baga bakilama bakulubandu baliho bakilbalamile zenebu noti mulibishazi bataki boneka mulibishazi baga hano bashaja bataki baho ti ya bo batabana bo baga sigalanaga kandu koshi katumabu tudesireko tukaga nulahanyali misole nyisiku zigote zigija mwijiko siku zigote zigija zihuni rebandu bakole zihuni rebandu biyengerekeze zihuni rebandu bamanye biki balimo kulia tuangalama ni rebandu bata kumeni bindu buisha buisha bata kwete bagi yengerekeza kui siku zigija wijikengera kwa baga sigala bakolanyu nibitagashi kana bakolanyu mwena bakolanyu shoni bataki kuihasha hanyali biki bandu bakateri bishazi vyo banga kozire bata kwete baga ibigira bagwete bagi ijara nika kubindi katu mabandu boshi wake lama haika la mihimbi bandu wake himbika ala tuwe basha aja tulizene tuwe batawana tulizene vuno kute tuangi yengerekeza hano tuagekula bijikulu wetu baka manyoga kute baga lama nyo uko kugekula kwetu nyo uko nyionye tezi yetu zene vuno ishimbe nene nyabio basha aja baka tusigira basha aja wabene baki hangana baka tuigisa kuhinga baka tuigisa ngolezi nyingi nimizi tuye tubarike gilanga buisha katuma zene buno tuangihamba mbu tugweti mizitu tugweti daho tugwete kandu nyakalebe hanya libiki bashaja aba kalama mbele yetu babu sibetu baki hangana benye kola buisha benye langa ibyo bindu buisha katuma zene buno tugweti yeresako tugweti bindu katuma nyatwe kandito tulihano zene buno ili tuangashaba ibyo bindu ili tuangashaba bubu ziki baka tusigira bile tuano baibiji kuija bagi shanga tutakigweti buziki kuija batakigweti mizitu batakigweti nyiji batakigweti migazi ndakiyo mimana hanya libiki aba kaa sigala baka shaba yuwe baka baka sigira niyonyo tezi ukubi shaba kutali kwenge katu matu umene ne tumanyeko tulamire tuakesima tubonu muka tubijike kusa nili muka guangabiha bandu batangalami ya mayo muyonde eko kadiri muyo migazi kadiri muyo mako kaya kali kaya ili hakali hakagwete muziki buija nyobu muziki tumene tubukunge buija tulete nga kuno muzitu guli kali kandu ketu kukotu anga keku ihangana tuke kakunga kila lusiku kulea mizitu yetu tudite iyo mizitu yitu bisire iyo mizitu yake tuhezibiriwa iyo mizitu yake tuheza njuma yake tuheza bifumbi yake tuheza ndalo yake tuheza biriwa yake tuheza gekenyumuka tuwete tugusa katuma tumene nebatabana tulize nebuno tumanye kute tukulia tuangakunga mizitu yetu tudite muliba andi bago mabake kuija badite masini kukienda baga tuatuti kutalahiriziwi utanyari kubi ti tutagolaga ili tukagendaga tugatwa tuti tu kirikize zose joshi tuzibiki hashi mutu zisindage zoshi tubenga abantu bweyo yaho ili twagira twagira bi mahubi twanga twa katika guma tunyabi alenga tundi tubiri kandiri tushatu kulia ili twanga byala tuti tujijiko tugete tugikolera tugete tuganya kolera bishikuru zabetu kulea uto tuti tudite zene tuwa tugwete ino munda zene buno atari to tuka tubiala tuka shanga na tuliho muli tuzo nangu wakabika muli nyezi ndituti tuake bialua nyaba ndibandu
kiri tuangahinga tuwa kemanya kweli ugahingi ndalo bake bake londo liya mbala miraya kula namu yombala mwake lioka bili wabandu bigabagalia mnyabu neko muimbula bili wabija bili wabingi tiri mutagwa tumuga kola hili mutagwa tumuga linda mbala ikule kandiri muzitu kiwe kikule hili mwangahinga mwaiko kiwe mutagabu na nyobili uwa hanya libiki ndato inda totuti baka, si, baka linda tumere yaho katuma tukwe tuka kengezaba nyindu batabana betu bana betu nyabishikulu betu ko muhangane mutuhangane tuhangane tueshi tueshi tulole kutetele kule tuanga kunga etu mizi tu yetu tuanga kunga buija buija kiri nyiji ujiko luiji nyalo lugwete luiji lo lugwete kala mukabandu muri mbande batagira nyiji bage kufija biki bagishike nwa biki bangishike kushuka biki bagishike kwenda nyali bubiriwa ujiko byo bindu byoshi bigwetene nangu bayo kabibika ho ijiko kino kigakwatiriza kenya kini yagabag kogatirizana kino kino kindi kigwatiriza nya kino nyabyo bindu byoshi nangu bayo kabibika ya ho tumene ne tubihezi tunda tumene ne tuke bikoresa nikumanya ko tutabishereze kulyanyotezi abandi bandu zene buno bagagenda bagatwa tuti batagafunda ko hano hakulubwe Yohano tutebyalanga katunga kandi tugire kandi kundi kundi katuma tumene ni kutuhangane bene wetu kazi yoshi mungu wali tuwe tulibandu tukomere kuhinga nyamu hizi yesha kwa taka nyuvabu isha wisha ko muzitu guli karikando ko mungu tangajajanya ndaye wangajajanya muzitu anyiji, anyari muhivi kandiri alimuhizi kundu wangabamu timbuzi kulevi ingitwa kitibu ulageke biyake lioka ili bitari osiri mumeji bigari wakamu muzitu kundu bangiji bikunga kundi kundi yobi ndu bibiri munda yobi akili oki nyanyambu biga andakali ifo nanga bigari oki wiji kadiri bidi oki muzitu yobi yake bake genda tuga koresa katuma tumene tukunge nyotezi yetu ni

baki kwele saba ninjira kulia tunotu tugeza tugalui rambu tutabata tuwikehashi tugagwa sabi jikulu wetu hano tutakiri homa kiluki hugo kulia baki kulubandu wakade tako kihugo singa ya mawe baguma bagija banyagende bandi banyije banyagende kwa kuikala kuko nangu wayu kwa gira kihugo kiagi.

musa kandi waduheze urushungu ndaho birigeke na kwana kazi oshulina kwana mwimangizi w'abanyindo honorere twakula musa mitima kiryalia mweni kiryalia mwimangizi w'abanyindo twakula musa kazi oshuriki nokishazi twabona ko bishibiho amburubye tubiringa bya tinda twaligenda ti mwiri mu gwe tumuga tutegera amatwiri bwija bwija mumanye ko alenza ari ugwe tugakuma n'ibyuma na ninye mwana wenu mujikuru wenu mwira wenu mwana wenu nyamugala wenu na mwihwa kandi basimike bandunga nangonyusi tukapo tukasiku na mazigashane bere mukongwa.

matangazo mbalimbali. Jamaa ya Crispin Chirakarula Mihigo ya Brasserie Chikonyi ina moyo wa shukrani kwa ukarimu wenyu kisha kupoteza mke na mama Ziraje Nankafu Celestine tarehe 8 mwezi wa 9. Kwenyu jamaa na marafiki wa karibu na wambali, kwa waimbaji wa kwaya Mtakatifu Yohane Paulo ya pili ya Buriba, shirika la Irambiro Paishamba, shirika la Chikonyi ya pili Stefano, na kwa kundi ya walimu wa masomo makubwa ya Mtakatifu Charles Borromée na masomo ya msingi ya Mshekere, kwa Fondation Bloc du Kivu pour le Développement, kwa Drisha Bukavu, kwa jamaa ya Nkara pa Bukavu na mahali popote, jamaa ya Kusinza Sebastian na Lukubusi pa Bagira, jamaa ya Chinegena na Rukomoza pa Bukavu na Luntukulu, jamaa ya Mushamuka baba Alain pa Bukavu, jamaa ya Banga Paul pa Bukavu, papa Norbert Semivumbi na mama Espe, jamaa ya Karanga pa Goma, na kwa padri Modeste Nzembe wa parokia Kadutu, kwa kituo ya afya Muhungu Jizio Sezan Uhaki, na kwa viongozi wa vituo vile, kwa wanamemba wa AVEC Initiative Integrée. Kwenye nini wote mulio tuliza jamaa, aksanti sana na Mungu awabariki. Mubarikiwe Crispin Chirakarula Mihigo, baba wa jamaa, ndiye ameweka sahini kwenye tangazo lenyewe. Mwananchi Mugisho Malaki, anatangazia bwana Mitsima Gamuna Chamunani kufika haraka ku reception Radio Maendeleo ili ajulishwe mahali atapata carte rose yake au aite 09

0: yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujehuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa.

Msikilizaji mpenzi, tunasema tena asante kwa wote ambao tunajua unatufuata kunyumba saa hizi. Ni radio ni ya kila siku, radio maendeleo, kipindi ambacho inaitwa muziki wa Kikristo.

0: chaque dimanche de 18h à 19h sur 88.8 ou 91.1 MHz. Radio Mendeleo Sud Kivu.
1: Muziki wa Kikristo ulimwenguni kila siku ya Mungu tangu saa 12 za jioni hadi saa 1 ya jioni. Na hapa mbele ya mikrofoni wenu wa kila siku Joel Mukulumpa, na kwa ngambo ya ufundi kwa mtu ambaye anaitwa Alain Zaha.

0: Asante sana, asante sana. Hapa mbele ya mikrofoni ni kila siku Joel Mukulumpa, na nina collaborators wangu ndani ya studio. Karibu mama.
1: Kwa jina. Asante. Kwa jina naitwa Ange Sumani.
0: Mama Ange Sumani deja iko studio kwa kuendelea kuchunga wengine waalikwa, maana tulikuambia kama leo tutakuwa na reunion na ba artiste yote kuhusu ile mambo tulikuwa tunaongelea juu ya ma compte pair. Tulikuwa tunaongelea masemeni ambayo zinapita, namna gani artisti anaweza ishi kwa oeuvre yake, namna gani artisti anaweza ishi kwa kazi ambayo ameifanya. Leo ilikuwa siku ya kufanya reunion na ba artisti yote ya vile ya Bukavu. Naona wote walijumuika pamoja, na nimeona hata wa artisti wa muziki ambao wamepiga muziki ambao sio ya Kikristo, muziki mondani, nao umejikaza, walikuwa present. Na hivi kwa kuendelea kuchunga wa alikuwa wetu, acha niulize mama Ange, ulikuwa ndani ya radio?
1: Nilikuwa.
0: Umeonaje sauti?
1: Radio inatoka mzuri sana. Tulikuwa pale na tulikuwa na waalikwa wa MCC walitualika. Natoka mwale radio ilikuwa bien, na passé bien vraiment, mais la forage.
0: Ni wa presence vraiment ya ba artiste yote ya vile ya Bukavu, majina kubwa kubwa ambao tumesikia ndani ya mji wa Bukavu.

0: na wote walirepondre présent. Kulikuwa si wa artiste wa Emiko. Emiko ni ambao wamefanya muziki wa kimataifa, ndio walikuwa representé na président wao na secrétaire Roland Mitraes, wote walikuwa pale. Ndio vraiment wamefurahia mazungumzo ambao wameizungumza mule. Nafikiri italeta matunda, maana tulikuwa tunaongea siku yote wa artiste namna gani wanaweza ishi kwa œuvre yao, namna gani wanaweza fungula ma compte pair ili nao wao wanapata quelque chose mu kazi ambao wameitumika. Sasa na leo unaona AMCC pamoja na kipindi hii muziki wa Kikristo ulimwenguni walikuwa wameandaa reunion kubwa na waartisti, na waartisti wote kabisa walifurahi na wote kabisa walirepondre présent. Na siku ya leo tutafanya restitution ya reunion, na baadaye tutaongelea kuhusu kifo cha mwimbaji Pastor Carlito Lasa ambaye ametuacha, amefariki dunia. Na sasa leo tutaongelea kuhusu biografia yake, tutaongelea kuhusu evre zake ambazo amezifanya na maisha yake, tutaiongea ndani ya kipindi ya leo. Na pamoja na hiyo tunaambia duge, tunaambia teknisie wetu atupandishie kwanza wimbo moja ya Carlito, wimbo moja ya Carlito, tusikie Carlito ambaye ametuacha. Pale angana tafuta wimbo wa Carlito, mbeki anaipata, utaisikia. Carlito ni mwimbaji ambaye alikuwa anaimba nyimbo za mbele za za kimataifa, lakini akaokoka na kaanza imba nyimbo za Mungu na amefariki akiwa pastor. Alors ni technique kuna itafuta mama Ange, na yule unaume mwa Carlito kidogo.
1: Ndio
0: mimi namjua. Nimesikia habari zake, tutakuwa na muda kumuongelea. Lakini acha kwanza technique atafute wimbo moja ya Carlito ambayo ataipata. Baada ya kuipata tutaisikia. Tulikuwa tunaongea juu ya reunion ya ba artiste. Na hii reunion ya ba artiste ambayo ilikuwa inaandaliwa leo ilikuwa imepangwa kila siku, hapo tuko tunasema ba artiste, tunatia mateme compte pair, tunatia teme kama artiste anaweza ishi kuevre yake. Na leo artiste tulifanya reunion, wote walisikia, kumi wangali nyuma. Kumi wanaoga bangali nyuma. Bana juitia kuma konseri, konseri zina bagasi pietu, lakini haba haibengizie kitu. Na ndio maana tulikuwa sema teknisi kama shapata yundo ya Carlito moja atupigie ili tusikie tena mwimbaji Carlito, maana wanasema l'artiste ne meurt pas mais anaishi toujours kuma evre yake.

0: Asante, asante sana tukuse. Ile ni nyimbo ya Carlito ambayo nasema pole na ngai. Ni nyimbo ya Carlito ambayo ametuacha, lakini artisti hafi kwa maana anaishi katika evre zake. Mama Ange, tunasema tena karibu kwako. Nasikia siku ya leo tulikuwa tunasema tutafanya restitution ya reunion ya ba artist ambao imefanyika. Na reunion ambayo imefanyika, tulikuwa kwa emisio zetu ambazo zimetangulia hapa, tulikuwa tunaongea siku moja kuhusu namna gani artisti anaweza ishi kwa evre yake. Na leo nimesikia kabisa wameonyesha wa artisti wote namna gani wanaweza ishi kwa evre yao kwa kufungula makonti pia. Lakini muda wa kuonyesha namna gani watafungula konti wakawambia kama siku zingine watafanya sasa formasyon. Mwana kama mwalimu ambaye alikuwa anafundisha alikuwa na hotel.
1: Mwalimu alisema ke kwa kifupi, alisema inalomba waimbaji wapate siku yenye watakutanana kwa msaba angalie gisi baneza fanya ile ni
0: formation
1: yenye bayo gisi ya kufungula ile konjipe ya.
0: Alo, niona baimbaji wote walikuwa dakoro mune.
1: Ndi.
0: Sikuona baimbaji mwenye nakatata, niona mwenye susi ya batu yote mepe, tete wakua shapata, nani mwanaweza ba inisie mwaile formation na kuwaonesha njia ya kufata. Paske niona baimbaji wote vrema, balitoka mune, wamefurai sana. Niona wamefurai sana, sikuona silikuwa susi ya bote, lakia wakua na yuwa njia ya kupita. Na formation isikia banasema wanaweza ikamata kama siku ngapi, kama tatu ni?
1: Banasema formation wanaweza ikamata siku tatu.
0: Mela ya venu discussion.
1: Discussion ilikuwa banasema kuna bakia kwa interrogation juu batalanse selo na mwimbaji yote mwenye alitia numero pale batayagi si batapase mkope kamsa bayo sikia formation.
0: Me formation isikia baimbaji wanasema 3 juri kwa mingi. Nisikia sabi ya Shabani ya Bini alisema 3 juri kwa mingi. Nisikia mama Adi na alisema mama Adi piana na alisema kwa 3 juri kwa mingi. Kasikia mingine bananza deklare kusema isikia tuwezi fanya tu siku moya formasyo alinye na pratike siku moya wala tuikamate tu de 8h30 a 15h30 na tumalizie pale paske usantre vile kupata watu 3 juri kwa mingi.
1: Selo mingi ainge kuwa bine ile formasyo fanyike msiku moya. Juma ile siku moya wezi.

0: zombi ulikuwa ya baartiste yote nilikuwa nakosa nani mwanaweza bainishie kwa ile kitu mimi nilifurahi sana kuona baartiste yote vraiment nilifurahi kuona baartiste yote balikuwa balisikia na balielewa ile kitu na ikaonekana kama mimi proposition ilikuwa mzuri. Kwa kuendelea kwa waliko wetu ambao nao wamefika ndani ya studio, tunasema tena karibu Reverend Pastor.
1: Ndio, asante sana Marie.
0: Kwa jina?
1: Kwa jina ni Moise Bindwa, nakuwa sekretari provincial wa MCC.
0: Okay, tuko na
2: Chaga Mbalama.
0: Papa Chaga Mbalama ambao wameingia sai na bandi walikuwa wala initiateur ya ile renew ambao tuko tunazungumzia sai. Papa Mwivindwa, naona mkua mnaongea hapa kuhusu dimashi ambayo ilipita kule, tukua tuongea namna gani, mtukasema tutakuwa renew leo le 13 na renew imefanyika. Impresio yako ni nini paraporo na renew ya leo?
1: Bon, paraporo na renew ya leo, naona watu walikubali, watu balitika. Tunaba convaincre kwa ile tema na walimu ambao wanapaswa kufundisha ile seminaire walijifasiria. Donc tulifanya intervention ya kwanza ilikuwa ni kuonesha namna gani AMCC iko structure. AMCC iko structure namna gani? Role yake ni nini kwa wapiga muziki wa Kikristo? Na baadaye tukawaita wa musicien chrétien wa kuja wajiadiri ndani ya association de musiciens chrétiens kusudi tujue kuwatetea vizuri, kwa sababu bila kuwatetea vizuri na bila kuwafunza na seminaire na mambo mengine watakuwa nyuma zaidi, batakuwa mwile ma model metode arkaiki, na tuko tunaenda tunaingia kwa metode za mupya za numeriki.
0: Papa Chaga Mbalama, niliona batu vima bali repondre repondre wa nyuma. Eske ile ndio ilikuwa attente yako par rapport na invitation ou bien kuko wengine walikuwa wanachunga mais haikufikia?
2: Ndio kusema attente par rapport na ma invitation. Mie personnellement nilikuwa na besoin musali wengine ni fiske 15 personnes baimbaji ambao ni bazini. Ndio wakati unakuta mnaingia zaidi ya 40 personnes. Donc shida ilikuwa objectif ilikuwa te par rapport yenye valitwa ce qui est vrai. Pia kuko nombre ya watu wakutosha ambao kufika. Kuna wale ambao wamejisikize walisema kwamba wana kwa na maaliko mbalimbali kwa makanisa mbalimbali mamikutano. Shida ilikuwa wengine walikuwa safari. Bon, na wengine hawakuwa informe paske hawakila pati alikuwa informe.
0: Bidon, par rapport na nombre nye ifika,
2: kulikuwa karene representation par rapport na nombre nye ifika. Echantio haikuwa ya mbaye, ikuwa ya mzuri. Fala, ni echantio nilikuwa haikuwa ya mbaye, ikuwa ya mzuri.
0: Ok, niliona sensibilisation naona kama ilikuwa intense paske nilikuta kama ba artiste yote balikuwa na besoin. Balikuwa na besoin ya ikitu paske haikuwa tu ya ba artiste ya Kikristo. Nuna kama emikona ilikuwa representé mule na sekretari wangu na mwenye kwa nafanya presida na interimu le presidenza na interimu leo ni kona Rola Mitraez na alifika mule paski kontu pea iko tu ya baartiste ya nani ni baartiste wote wanaishi kunini baartiste yote benye banaimba na banatosha manani ifo baishi kwa nini kwa evro yao sawa vile mulisema ini siku tulikuwa hapa na iniona wale wao wamefika ni kitu kizuri sana. Kitu kizuri sana na kama imefanyika nisikia mnasema kutakuwa seminari tena hapa pale.
1: Ndio. Tunasema kwamba seminari itafanyika. Na ile seminari ni sisi tutabaambia sasa tutaba communiquer kwenye radio maendeleo. Itabaambia sababu tutakuja hapa na communiquer yetu na tutabaambia siku na saa ile tutafanya ile seminari. Itakuwa ya siku ngapi na saa ngapi kufuatana na matiere yenye mwalimu atakuwa nayo. Na tena kujua kila mtu atasubscribe
3: pesa kidogo kidogo ngapi kusudi ya kumaintenir ile

0: formation 2 ou 3 jours. Sababu nisikia wamoja wanasema inaweza kuwa ta formation ya journée moja. Lakini nilikuwa kuangalia mateme zetu kunazo ziko za mingi. Tuko na teme karibu 6. Na hii teme karibu 6 iko na masilabisi mbalimbali. Ndio vile masilabisi 6. Ile silabisi 6 yote eske tunaweza ifanya kusiku moja kusudi mtu ayue nini aache nini?
1: Mimi kwa nauliza hivi papa, nisikia ndio unasema mko na mateme na mateme kaya information yenye peut-être mnakuwa enigma juu ya kuambia watu juu ya makonto pia. Alors vous venez avec des syllabes et des titres comme autant ça veut dire quoi fatigant na bia maana ni mpasha nzia ku basi baimbaji wote wanakuja juu tu wasikie vya nini namna gani watafungua kwa wanapata pesa ndio objectif principal. Alors quand il y a encore séminaire ngine mtafanya par rapport na AMCC na nini mnaweza ifanye nyaito kwa mwele seminaire pour que ibaleje na votage nisikia wanza reklame pale 3 jours ni ya mingi. Na unajua maisha mwingine kama hata mtu de 7 ya cancer ni 3 jours haiko mchezo.
0: Bon, unajua kama ile 3 jours haiko mchezo kwa sababu gani? Seminaire, unajua kama sheba population ya Bukavu atusoe ma seminaire. Seminaire inakuwaka ni kitu kikubwa, mu seminaire. Mtu kama na organize seminaire, unapashwa toka pale ulikula kwanza asubuhi, unapashwa kula mule asubuhi, unapashwa kunywa kachai.
1: Wale seminaire.
0: Midi. Unapasha kupata repa kidogo na magharibi wanakupatia transport ya kwenda. Ndio seminaire ile. Sasa unaona kama chetu kishazoea kama kukua bure tu. Ndio seminaire. Sasa unarudia lwa pieti. Bo pale utakuwa tu desi. Ndio maana tunasema enjo.
1: Ah, doki baki mkupanga yenu na mimi napanga kama kutakuwa kachai
0: cha kula. Ile yote itapangiwa porque mtu akikuya akuye na najua kama mimi nakuya mkazi bani fundishe kusudi nijue.
1: Okay. Hapa uko za vile secret. Tulikuita kama vile secrétaire wa ANCC. Papa Chaga Mubalama hapa uko sa vile producti tukakuta sa vile Chaga production mwenye mezo Chaga production okay. Alors ile ni vitu ya ba artiste na kila kwa nasema artiste tunaona producteur. Alors pale unaona ile trois jours mnakamata ya seminaire inasifiri ubio mkono unaba ungeze ni semaine
2: mbo na minda kwa peut-être. Bon, ça est quoi ce commande à contredire
1: secrétaire?
2: Yes, secrétaire pana. Et pourquoi yo siku? Mais ni miona hiyo siku naweza kuwa wakati nyi watu wanaingia mu teori sana. Lakini tukiingia mu teori kidogo na pratique ya kutosha inaweza kuwa mu de 3 jours.
1: Parce que dunia inaendelea leo. Dunia inaendelea, dunia ku pratique sana. Ku pratique sana. Unaingia mu pratique ya mimi porque bakute wanafika mubea, lakini na kupatia ile mafundisho mengine nayo itakuwa mzuri. Siwe ni theme ngapi zenye mko mnatarisha papa? Kama sisi ni pasi secret.
0: Mimi natafuta kusema kwanza theme ya kwanza. Juu mateme zote ziko essentiel. Hawezi kwa tu kuvukia sema badifundishe kufunde pea, kitu ya lufranca na haujui wenyewe kwa. Bo banakwambia kwanza apprendre ku apprendre mi musicien chrétien ujue activité professionnelle yako. Ndio tema ya kwanza. Ukamate muziki sawa vile activité professionnelle. Ile ni tema yenyewe itakuonesha namna gani unaweza fanya juu hiyo kama muziki ni kazi. Si ni mafundisho. Bon, ya pili banakwambia sasa jinsi utaweza kucreer ile ma kucreer compte. Na hii iko mrefu sana. Iko mrefu sana. Pesa zitazi moja tu. Kuko YouTube, kuko YouTube studio, kuko Facebook, kuko Instagram, kuko TikTok na kuko platform ya streaming. Ile platform ya streaming iko mu karibu 119. Sasa, kuzina 119, mimi ndio nasema tu platform zenye ziko mule na kuko platform kwanza yenye wanaita ya Spotify. Ile Spotify ni platform ya kabambi. Kazi yao ni kuekute muziki. Ndio wanaita écoute en streaming. Na inaleta remuneration kwa nyimbo zenye uko napiga zikwazi na kuingizia quelque chose. Kuko ile wanaita Apple Music. Ni streaming nayo yenye iko mu appareil yenye unaweza pata ku radio yenye kuko mapare yenye ku specifier juu ya hili kuko YouTube music hii YouTube ni tunafataka hapo iko tofauti na ile YouTube music niko nakwambia bon kuko design ile design iko nayo na nani na yote mimi hapana njoo ile ingali tu mwa ile yenye tunasema ma compte pair ni vya mingi vyenye hawezi lomba siku moja
1: ndio maana watu wanaona tu ku direct wale wa mbani tu mwenyewe utafuta kwa wewe mbali atakwambia tuoneshe baba inatosha tuoneshe baba inatosha tuweze tu kufungua mimi nitakuwa na jikomplete
0: bora wewe pia pale au hauna hauna unité hauna makuta hauna nini sasa utaanza kuingiza ingiza zile zote unapia sikia zilikukamata kwanza gharimu franga za mingi utashindwa tu ngoja tena kesho
1: ndio nilikuwa nawaza hivi nitakutana mimi mlabo huko ngali kwa mtu utaona mpango mzuri mkonda sema mabitu ndio kwa kidogo kwa kwa simu kadogo ni kazito
0: hayo itakuwa kabisa
1: okay
0: kwa hata ta 2 jours hata
1: mais ça dépend mais dépend aussi na mamwai par rapport na gisi na sikio nasema hiyo mamwai nini tusa yes. Naomba mamwai na hii form na kamata mamwai ya mimi hiyo sikio watu wanafanya ma report si report ju budget le fond ni il va chitula il va chitula hapo sio kutembea kwa uwezo ulio nao. Tunasema merci sana vraiment mulifanya kitu mzuri sana na kila artist anatoka mule anafurahi. Kila artist anatoka mule kumi nilikuwa atante hapo. Mimi ilikuwa siku za mingi amfanye kazi yenu. Nisikia bana baa kizi ya kizi je ne dis si parce que mulikuwa akile. Mulikuwa akile. Naona wengine wa artist wangali kunyumba huko anatufuata wenye walikuwa kule ni mimi kama mtaparticiper hapa ni 09 98 95 90 09 98 95 90. Nisikia barabara kile sana vraiment ni watu ya AMCC bien sûr que Chaga Mubalama ni producteur mais iko membre aussi wa AMCC secrétaire
0: il passe ma role tutasema role ya AMCC na yenye
1: secrétaire ndio huko hapa mais una na président kwa mule nisikia vraiment barabara akile bien sûr que mu défend mais amukudefendre amukusatisfaire à 100% bali baacha juu wazazi tu
2: bali tu akile par ignorance nelewa bali akile par ignorance na ndio maana inalomba kunakuwa wakati ya kubaelewesha unaona kama makisto zilikuwa linakuwa deja
1: nyuma
2: inakuwa deja nyuma tunakuwa deja yuliyulu mimi ingelikuwa wakati tungelipata kuwaelewesha
1: role ya AMCC basi ninja wa yuaki wala muyaki vulgarisé
2: mbo sijui kama iko simi iko kama
1: bon, kwa hii dossier hapa ya AMCC leo tulisema tutakuwa na dos nani ya kabambi ya kuongea juu ya kifo ya Carlito, lakini acha kwanza teknisi wetu tutafutie ingine nyimbo moja ya Carlito nyimbo moja ya Carlito teknisi kama shayona atupatie nyimbo moja ya Carlito.
3: Se ama kuna yo

0: Merci beaucoup papa Alenzar. Hii ni nyimbo ya Carlito ambaye ametuacha, na tungali tunazungumzia kuhusu yeye. Ningana na batu ya AMCC par rapport na redio yenye ilikuwa leo, ili ni ende ku kestio ya Carlito, ningana 5 minute ku bitu ya AMCC.
1: Okay. Hiyo ndiyo mbo tulipata intervention mingi mingi. Mama Adimpi ali intervenir. Elize Kanku alisema kidogo pale.
2: Shabani
1: Abin aliongea, tuliona portre Baraka aliongea. Bon, kwa kweli ile yote sisi tulibambia kitu kimoya. Wajiadere kwanza. Hawezi kuwa mwasosiasio na haujiadere. Wajiadere.
0: Bon, pour devenir membre wa AMCC ni kujiadere.
1: Ni kujiadere.
0: Na makuta au tunaleta jina lako.
1: Unapaswa kujiadere na $10. Inakuwa tu ni adhesion, ya adhesion yenye inakuwa tu.
0: Unapatia karte?
1: Anapata karte yake. Na ile inamsaidia kuingia kwanza. Kuingia, maisha yote anaingia. Lakini sasa, banasema kuna kwa ile makotizasyon. Mansuel, tutakuwa nafali. Paikulomba $10 kumwezi, wanakulomba nafali. Siju tu kazi yako wepeke, iendelee. Na ile $10, wakwambia sema ulete kila siku. Wanakwambia, ukifanya ta 3 mwa, uleta ile $3. Ukifanya ta 6 mwa, uleta $6. Ukifanya mwaka mzima leta tu $10.
0: Ni AMCC twende kwanza kwa usaidizi. Baartisi ndio wanapiga machiwe. Nasema mimi ningeja kwa konsere yangu. Ni bomu watolea yake. Na mtu watolea mwa mkomo wa lipaki. Chapa ni mama mrene. Na ukikuwa na mumu kuona mativili.
2: Ah ndugu zote. Nani ni sekreta acha kujivia. Acha kuambia ki habiku wa mambre officiel. Nasikia. Sasa wewe unataka kumhakikishia kwamba hatuwalipake mkosea.
0: Yeye mambo mwenye alisema hivi, watu aliniambia inja niko. Nasema alikuwa mkosea yake. AMCC mtoe yake $100. Mpaka leo AMCC haitoka kwa mambo yasikwe mambo.
2: Kwanza alisema vende ile oro de AMCC.
1: Mimi natafuta
2: alisema bongo. Ile kosea sijui hata.
1: Natafuta
2: kitu hata.
1: Natafuta sema
2: kwanza. Alisema bongo.
1: Natafuta sema kwanza.
2: Sema mimi kwa dola sababu.
1: Mimi natafuta ongea juu ya role. Natafuta niongee. Natafuta niongee juu ya role ya AMCC. AMCC iko na role karibu 9. Unasikia? Na kama mtu anakuwa kabisa anakuwa mambo, anapasha profiter kwa ile manani ma defense.

0: pia konseri basi yote wanakusindikiza. Unataka fanya nini? Unakia kwa mzee sema unapatia barua. Utajikuta kama unakuwa na poa, lakini waimbaji wanapenda wakuwa na electro libre et c'est pour cela nakutaka waimbaji mingi aliko wanaenda fasi. Kanyimbo kamwe anaishia pale mbele. Ka konseri kamwe inaishia pale. Okay, tunataka ongea juu ya Carlito. Carlito na fikiri papa sekretero AMCC kumu anajua Carlito kama mwimbaji, papa producteur Chagamu Balama ikomu anajua Carlito kama mwimbaji. Kabla tusikie Carlito, eske una neno kwa Carlito? Kabla tusikie biografia yake.
1: Mbo, sitakuwa na mingi ya kusema kuhusu Carlito kwa sababu bo sikuweza kupata occasion ma opportunité ya kuweza kumproduire hapo Bukavu. Alors sikuweza kupata opportunité kwa sababu alionekana kuishi mbali sana na RDC, alionekana kuishi za Ulaya, hata kwa wakati alikuwa yuko Kinshasa alikuwa anafanya sana mava evier Kinshasa Europe, Kinshasa États-Unis. Donc pour moi siku pata hiyo
0: taa kumsogelea sana,
1: taa kumsogelea ndakuwa na vingumu sana ya kuvilgarize vraiment message par rapport yake. Me tunapresente quand même message me kondu me pa message ya poli ku jama yake ku kundi la AMCC. So pia alikuwa membre wa AMCC au niveau national. Bas tunashukuru kama mimi kwa sababu alimaliza vizuri akiwa ndani ya huduma ya Kikristo.
0: Papa sekretari, umejua Carlito namna gani?
2: Mbo ndio najua Carlito sababu alikuwa membre wetu. Ofeta alitumika sana mu muziki profane. Alianza mu muziki profane. Na kariere yake ya mingi alipitisha mu muziki profane. Lakini wakati alikuwa ukoka, aliamua kuingia mu kariere solo ya muziki kretien. Na si AMCC tukampokea. Na kwa ajili ya hiyo mimi naweza sema tu pea sonam paske chez sa vile bapasteur tunafaraka ushuhuda ya mwisho ya mtu. Wakati yeye anatoka kuimba manyimbo za ulimwengu na anaingia mu muziki ya Kikristo, basi Mungu, Mwenyezi Mungu apokee roho yake kwa salama.
0: Baadaye matendo yake tafuatana.
2: Tafuatana na.
0: Mama Ange, ndio tutapatia biografia ya Carlito?
3: Ndio.
0: Okay, karibu.
3: Asante kwa kauli. Biografia na parcours yake Pasteur Carlito. Kwa jina anaitwa Charles Ndombasi Lasa. Akajulikana kuwa mwimbaji wa kutunga na kuandika. Alizalika mwaka wa 1961. Ilikuwa katika province ya Congo Central ama Bakongo. Bon, mese wetu Carlito akakomalia mjini Kinshasa. Na mbele alikuwa akijulikana kwa uimbaji yake na alikuwa akifanya kazi ya mikono ama tayari. Alikuwa akishona. Bon, mu 1980 akajiunga mkundi kubwa wa muziki wa kimataifa ambayo ni OK Jazz ya Franco Luambo na Lutumba Simaro. Mu 1986 akaingia mkundi la Shock Star na pale akaonekana mu makonsere za mingi. Bo, mu 1990 akaenda France na pale akatosha albumu yake. Ile albumu ilikuwa solo ambayo iliitwa Africa Moto. Na ile albumu ilikuwa ikitoka mu 1996. Na mu mwaka wa 2000 ama 2000 Carlito akaanza imbia Mungu.
0: Akaokoka.
3: Mu mwaka wa 2001 ama 2001 Carlito akatoa albumu yake ya nyimbo za Kikristo ambayo ilikuwa na titre Reconnaissance.

0: Na katika ile albumu mulikuwa nyimbo 14 ama 14 chansons. Bon, na ile albumu yake mulikuwa amo kumama, mulikuwa tala mwana na mpate, na mulikuwa pole na ngai na kazalika. Nyimbo ambayo ilipata fora sana, donke ilipanda sikse, ilikuwa ngai na biki samapona kotatola kombo na yo. Na kwa mwisho, pastere ama mwimbaji wetu Carlito alifariki nchini Marekani. Ilikuwa Etazini. Ilikuwa siku ya kwanza le 31 août 2026, na alikufa akiwa na miaka 65 ama 65 ans. Na mwenye alipashwaka alipasha habari ya kuwa muimbaji Carlito alifariki, ilikuwa ni muimbaji mwenye anajulikana kwa jina la Aimé Kamba. Aksanti.
1: Okay, tunasikia deja biografia ya ndugu yetu Carlito ambaye ametumikia Mungu kwa miaka 26. Miaka 26. Maana ameokoka mu 2000 la. Anaanza anaokoka pale. Chanzo
0: yake ya kwanza ilikuwa mu
1: 2000. Albumu yake ya kwanza ilifanywa mu 2020. 2001. Albumu ya kwanza ilifanywa mu 2001.
0: Ndio ilikuwa na 14 chansons.
1: Ni ile albumu ya kwanza ilikuwa na 14 chansons. Tusha jumbe zingine za mingi, lakini ile ya kwanza mu 2000 sura pale waimbaji wangana tusha mabanda kaseti. Unasikia mu kaseti mwa muko nyimbo kureto seti. Mwenye rektu wa huku seti. Lakini sasa sasa uimbaji liendelea, alikuwa fara tosha tu moya na TLT. Anatosha moya, anatia kumita kumitandao. Na ndio vile Carlito kwa magonjwa, alikia gonjwa kidogo, anagonjwa, baadaye amefariki. Mwenye alipasha habari wa kwanza Mkongo alikuwa muimbaji Aimé Kamba. Na mina kumbuka mbemi Carlito aliimba na Aimé Kamba nyimbo ya kwanza.
2: Okay.
1: Alimba na Aimé Kamba mbembe sana rejoindre le Christ. Aimé Kamba ndio alikuwa wa kwanza kuimba na Aisha, sisi tukao tunapiga, alipiga na Aimé Kamba. Alipiga na Aimé Kamba, lakini
2: inawezekana Aimé Kamba ndio alimuevangelize.
1: Ndio maana leo Carlito haiko, lakini wanasema muimbaji akufe ama artist akufe, maana ameishi katika evre zake. L'artist ne meurt pas. Anaishi kwa anaishi na siye tena kwa evre yake. Vrema tunasikia na tunasema pole sana kwa waimbaji wote wa gospel dunia nzima. Dunia nzima tunasema aussi pole tena kwa AMCC ni niveau national na niveau provincial, na tunasema tena pole kwa familia yake na Wakristo wote wa dunia nzima.
2: Waimbaji surtout.
1: Surtout waimbaji. Na alikuwa aussi pasteur. Alikuwa jokuwa pasteur.
2: Tena mkumishi.
1: Alors tunasema merci sana kwa mama Ange kwa biografia ya ndugu Carlito ambayo umetupatia. Unaona hata sema mingi pale, kwa maana watu wengi peut-être hawajui Carlito ni mtu kia kuvumwe sana Mkongo. Unasikia kama depuis 1990 ya kaenda ishi France. Akaenda ishi France. Anaendelea France. Sasa generation ya mingi haikuona Carlito. Haiko sababu wanasikia Kalambai. Haiko sababu wanasikia Moise Mbi. Haiko sababu wanasikia
3: Kichumwanza,
1: Fiston Mbuli. Yeye aliishi sana Bulaya. Wana watu wachagua kwa diaspora kule, hawangaiki tena na album ya kutosha sasa ya kutuma. Ndio akitosha ni kurezo sasa. Ukimtafuta mambo mtafutie njoo wapi? Kurezo sasa. Lakini tunasema pole sana na kwa kazi ambayo aliifanya. Jipani ya mitara uimbaji ni kwa muyeli. Kama albumu ya kwanza unakoko na tushe 14 titri. Unani utungaji ya degree gani? Tukuna waimbaji hapa wanyashara bayanza imba zamani. Miyabana di chansoya mwe wupiki.
0: Na ile titre ilikuwa ni reconnaissance.
1: Reconnaissance. Tukuna waimbaji hapa wanyimba zamani. Miyabani zipata 14 chansoya yepeke mwaka mwe. Ya ukoka. Ya kukoka. Tukuna waimbaji walikuwa waimbaji interprete tu wa interprete. Lakini kiwambia saa imbe zaki. Haizipata tando. akiimba tatu maki fwa changi sala ya vingine tumukutano ndani na tunasema merci sana kwa waimbaji wote penye liko natufuata saa hii renyo yenu ilikuwa leo na mimi nasikia kama bientôt formation itakuwa semena ina occasion ya kila mwimbaji kuishi kuevre yake basi nisikia mwalimu anaongea kwa vitu vitu pale ukaletea mimi waimbaji uroata baka wao zao zifungula leo puki na wanzo ranzo pate le makuta ni sasa vitu mzuri initiative mzuri sana yetu hapa tunatupia maua kabisa MCC na Maison Production chagamu walama tunasema maua mpoke maua yenu kufanya kitu kia hivi mkavu tena sasa so, ni mbaji mwani sasa sema sema isi milere ipasha fanyika kama Goma mwa mkukopie inawezekana Goma njuri kopie mawazo yenu paski yao mwe dwe mwa tu tunaongea paraporo sa me nyi mulipata muliwaza ile ni kitu kia mzuri sana lor tunaita tuwa imbaji ku MCC makuye wa adere papa sekretari wa MCC kweske tuli paraporo sa
2: bon kwa mwisho nitafuta kusema tu kama ba artiste musicien ba jikaze sana kupita ku bureau ya MCC ba jikaze kupita pita pale ku bureau baisha yua deja ku bureau ni pale ku SCC en face na régie des eaux ville hapa ku contribution na shuka chini kidogo pale nafika pale nauliza tu wapi njoo ku MCC ku bureau ya ministère des champs bata kuambia jushie MCC atuko tu ba SCC tunakuwa wapiga muziki wa Kikristo wote tunakuwa na waimbaji wa Katolike mule tunakuwa na waimbaji wa RC ama Église de Réveil tunakuwa na ba Église Indépendante biko mule baimbaji yote tunakuwa na ba Orthodoxe biko mule tunakuwa na ba Kimbangu biko mule donc madini zote zenye zinataya tu Kristo ni baimbaji benye banastahili kubenefisie kwa hii de tamasha ni tunanda.
1: Ok, merci beaucoup. Papa Chaga, karibu. Neno la mwisho.
3: Neno la mwisho ni kusema kwamba tunaendelea kuwatia waimbaji moyo, courage, waendelee kutunga, waendelee kuishi maisha pia ya utakaso, na wajua kwamba pia kila mtu anakuwa na wakati wake ambao Mungu amempangia. Haiko tu ameanza leo na leo aanze kupanda juu, hapana, ni ofira mzima. Lakini pia wakati ambapo tunapowaita wanafika, wanasikia tuwaambia nini. So ofira mzima tunaendelea kuajiliana, itatusaidia kwenda mbele sisi wote. Asante.
1: Okay, tunasema merci beaucoup kwa papa Alenzar ambaye turahisisha ili tusikie nyumbani kwako, na pamoja na hiyo tunasema mama Ange unasema nini leo la mwisho?
0: Bon, neno la mwisho mimi nasema mimi na furahi kwanza na mnashukuru MCC. Nili participe mon réunion. Réunion na pita bien. Na mie nikajisikia vraiment bina ningi. Mais avec les cotisations, nikizani njo inajua ka avancer kwanza. Na Mungu ababariki.
1: Okay, tunasema merci beaucoup sana kwa walikuwa wote ambao walikuwa ndani ya studio. Tunasema asante msikilizaji ulikuwa kutufuata kunyumba. Tunasema aussi merci kwa papa Alenzar ambaye alihisisha ili tusikie. Mbele ya mikrofoni ilikuwa yeye wa kila siku Joel Mukulumba, na pamoja na hiyo nasema

0: wote ambao wanatumika kwenye hospitali ya Panzi ambao wanafuata hii kipindi Esperance TV. Tunakuwa tukwasalimu na kuwatakia usikilivu mwema. Na leo tutazungumzia kuhusu prise en charge médicale na gestion ya matraumatisme kwa wa survivantes des violences sexuelles à Panzi. Kusema namna gani wahanga wa vitendo vya ujeuri na ubakaji wanahudumiwa hapo kwenye hospitali ya Panzi, na wale ambao wanakuwa pia na shida ya ugonjwa wa nafsi ama traumatisme, pia namna gani wanahudumiwa hapo kwenye hospitali ya Panzi. Labda daktari, tutaanza pamoja na wewe. Wakati tunazungumzia kuhusu prise en charge médicale ya wa survivantes, wale wahanga, tukisema wahanga hatuone wamama tu, inasemeka pia kuna wanaume ambao pia wanakuwa wahanga wa vitendo vya ujeuri na ubakaji. Namna gani wanahudumiwa wakati wanafika kwenye hospitali ya Panzi kisha kupatwa na magumu hii?
1: Asante kwa kauli. Namna nasemwa kwamba ni prise en charge médicale ya wahanga wenyewe kwenye hospitali yetu kuu ya Panzi. Yote naanza ni kwa ukaribisho kwa kei. Na pamoja na ile kwa kile kwa ukaribisho, njoo tutatia mgonjwa kumurasire na kumutia mbe yake ili ajisikie kwamba anaweza kujifungua kwa wanganga na mifavyo, na nivyo ndio atashughulikiwa vizuri. Na tukisema juu ya hii prise en charge, kitu ya muhimu sana ni kwamba kila ambaye ameishi patwa na magumu hii wala majanga hii, inabidi ashughulikiwe mbio ifaavyo. Na ile wakati inakuwa mzuri sana dale sitandeze, ni kusema masiku matatu masaa 72 afike kwa mganga ashughulikiwe, maana ile inasaidia prise en charge efficace. Inasaidia kuprevenir magonjwa ambayo anaweza kuwa alipata kwa kitendo hicho ambacho alitendewa, na ndio maana inahitaji sana afike kwa muda haraka sana.
0: Voilà, daktari anasema akishafika dans moins de 72 heures, mbele ya siku tatu anaweza kuhudumiwa ipasavyo. Inakuwaje pia ikiwa muhanga anafika kisha hiyo muda, kisha ile 72 heures?
1: Asante. Akifika kisha hiyo 72 heures, ni kweli kuko ingine magonjwa ambayo ingali za kuwa preveni da miezi mbili. Nikisema kwa kuko magonjwa ambayo kuko preveni masaa 72, na kuko magonjwa ambayo kuko preveni pisha pale, na kisha miezi mbili pale nakuwa prise en charge tu inagusa mwili tu ile ambayo anajisikia, na labda prise en charge pia ya mafikiri ambayo tendelea. Nikisema kwamba ni prevention tu ya ile masa, na ingine ni prise en charge tu ya kawaida.
0: Eske hizo mashida zote zenye wanapata zina ugumu? Kunaweza kuwa mwenye alibakwa, labda alibakwa na watu mmoja. Kuko wengine tunasikia mahaba nasema alibakwa kisha wakamuingiza kama ni miti au vitu vya ingine vya mbaya kwenye sehemu zake za siri. Hao wote mnahudumia sawa sawa ama tofauti?
1: Bo, wale wote wanahudumiwa na kila mmoja anahudumiwa namna yake, maana mili ya sikuwa kisao. Na wale ambao wanaweza kuwa na wanaweza kuja na vidonda ambao walikatwa wala waliingizwa vitu, bale nao ni muhimu sana wakiwa mwile masaza wa mbele, kwa sababu watahudumiwa vidonda, watahudumiwa mwili, watahudumiwa labda na mafikiri, na inasaidia.
0: Voilà, merci beaucoup. Watahudumiwa pia kimafikiri kama vile umesema. Tunakuwa na mganga wa nafsi hapa studioni, mama Rhoda Kadzi. Jambo tena na karibu.
2: Jambo, asante.
0: Voilà, wakati mtu anakuja hapo, au-delà ya kukuwa na ile problem za kimwili, anakuwa pia na problem za mafikiri. Comment, namna gani wewe kama vile mganga wa nafsi unaweza kutambua kwamba huyu mtu anakuwa na hiyo shida ya traumatisme?
2: Asante sana kwa kauli. Ni kweli gisi mganga amezungumzia sasa hivi, wakati mtu anakuja kunakuwa ile tunaita matokeo ama makonsekansi ya ile kitendo ambao mtu alikuwa alipitia ndani, na ile makonsekansi inaweza kuwa iko fiziki wala wanaweza kuiona mwilini, na ile konsekansi inaweza kuwa iko psychique wala psychologique, ni ile ambao inabakia ndani ya nafsi.

0: ya mtu. Na ile inaweza kujionesha wala kujizirisha kupitia kitu kia kwanza ni tabia. Mtu anaweza kuona tabia yake ya kawaida tangu ile kitendo imemufikia, kuna tabia fulani fulani ambazo zimebadilika. Na anajikutana yeye peke kibinafsi, hawezi kueleza namna gani amefikia ile kipindi. Ninaweza kupana mfano. Ndiye. Kwa mfano ni mtu mwenye alikuwa iko na peti ya kawaida, anakula kawaida, anachangia na wengine, lakini tangu ile kitendo kilifika, haja kukula haiko tena ndani yake. Unakutana wanapiga chakula lakini haiko kwa juu chakula ipendeze wala haina guu, me anajisikia tu hana hamu ya kukula ile chakula. Ile ni ngambo ya kitabia. Na ngambo ya mafikiri pia, kunaweza kuwa haina ya mafikiri ya mawazo ama haina ya picha ambayo iko narudilia huyo mtu mara nyingi, na inafanya tabia fulani fulani inakuwa najizirisha. Nitapana mfano ni mtoto mwenye, napana mfano mtoto alikuwa akicheza na wenzake, lakini tangu apitie ile kipindi anajikutana hawezi tena kucheza na wenzake, anakuwa izole, anajifungia yake nafasi. Ile ni alama fulani fulani ambayo inaweza kutujulisha wala inaweza kutupatia sababu ya kusema kwamba huyu mtu amekuwa anaumia kibinafsi ama anakuwa na vidonda vya ndani, au nitasema tena jira ambao tunaongelea hapa kama vile traumatisme mukifaransa.
1: Voilà, accent sana mama. Najua wasikilizaji wanakuwa natufuata na wanajiuliza mambo mengi. Nanziweka kufasiabu kidogo maka fulani fulani peut-être zenye tunaona mkominote. Dernièrement nikuwa nikisoma gazeti moja, wanaandika wa watoto wa barabarani, watoto wa mitani ambao tunaita wa maibobu. Wamoja walikuta nafasi fulani, wakaulizwa kwa nini wanabati barabarani. Wakasema wazazi wao ni kati ya waaskari ambao walikuwa hapa mbele na walizwa kukimbia ile wakati mbele wakubwa wa sasa wafiki. Ule mtoto mwenye anaishi ile situation meno, bazazi wanakimbia na mwacha na bakia mumita. Eski iko traumatize, atakumana na ile traumatisme kwa. Par exemple, ni mfano.
0: Ok, atuwezi kusema d'emblée kama mtu iko traumatize kwa kumuona hivi. Inaomba muda kidogo ya kusumulia na mtu, ya kumuelewa, kumufamia, kusikiliza mambo ambao anakuambia. Na pia kuna vipindi ambao sisi tunafanya inakuwa kama vile evaluation au mtihani ambao tunapitisha mtu ndani. Na mwisho tunaangalia alama ya kusema kama je, hii mtihani ama hii kipindi au hii examen inaonesha kama huyu mtu kweli inaweza kuwa ameshikwa kibinafsi. Kwa sababu sisi sote tunaweza kupitia kipindi moja, tulipita mu hali fulani fulani sisi wote, lakini reaction zetu zitakuwa tofauti. Kuna mtu ambaye ataelewa na anakuwa na ile nguvu yake ya kipekee ya kibinafsi inamsaidia kuelewa ile jambo ambayo ilimfikie. Kuna mtu mwenye atafadhaika, na ni ile ile kipindi yenye tulipita ko siebote. Na kuna mtu mwenye inaweza hata kumuletea complications zingine za ajabu. Haiko kusema kama ule ambao alielewa njoo iko na nguvu kushindia wengine, hapana. Manake siebote, wakati tuko face à un traumatisme, kila mtu anakuwa na reaction yake yenye iko appropriée. Sasa kuhusu wale watoto, inafaa kuwajogelea, kuwasikiliza, kuwaevalue ili tupate kusema kama ndio au watoto wanaweza kuwa. Lakini kwa kuona exposition wala kipindi ambao wale watoto wanapitia, amu risk ya wale watoto kukua kudevelope ile traumatisme iko sana kwa juu ya ile hali wala majira ambao wanapitia ndani.
1: Alo ingine swali labda wasikilizaji wanajiswali, wakati muhanga nafikishwa kuko mwenye labda tatembea mwenyewe na kuko mwingine tashindwa hata kutembea, analetwa kwa banka anafikishwa hapo, deja kusema kwanza itakuwa labda nguvu kupitia binyalipitia siku nabikumbuka ni kulia tu tafuta mnampokee kutu nalia. Ça se passe comment juu atoki kwanza mwa ile étape na jisikie uhuru kujifungua kwa kuwe mganga wa nafsi.
0: Okay, asante sana. Ya muhimu wakati ambao mtu anatukuia mwa ile étape ambao hawezi kusumulia, hawezi kufanya kitu chochote. Urgence ile ça iko médical. Manake tunashurutisha kwanza wanganga ambao wanahusika na mwili. Wanaweza kama ni vidonda, wanaweza kugusa, wanaweza kufanya hiki, lakini hiyo haijazuia mtunza nafsi pia kufanya kazi yake. Kwa sababu mwili ya mtu inaongea kakusidia maneno, hata mwili ya mtu inaweza kuongea zaidi ya maneno. Na anaweza kuwa iko mweta yenye haongei haseme kwa sababu iko labda traumatize, kwa sababu iko labda hajaelewa bitu ambao bilifikia na ni urgence wanamuleta. Ndiyo, kuna geste fulani ambao huyu mtunza nafsi anaweza kupoze na huyu mtu anajisikia iko muhali yenye iko mu mikono mizuri na anaweza kujisikia salama. Odela kwa ile ka yenye ku specific urgence ndiyo iko medical, lakini pia ni kazi yenye batafanya en complémentarité, manake wakisaidiana. Manake ni awa wa intervenant wawili wanaingia wanasaidiana, munganga nagusa huku, mtunza nafsi naye nagusa huku juu ya kustimule rétablissement yenye itakuwa iko très rapide.
1: Balambele turudie kwa munganga najitia fasi ya mtoto mwenye wazazi wameuawa na iko naona wanambaka kwanza mamake kisha wanamuua na iba nambaka kisha wanamtupa au wanamulumiza sasa na leto le mtoto. Est-ce que traitement ya adulte na ule mtoto sur le plan ya kugérer le traumatisme inaweza kwa mama?
0: Okay, tunaweza kusema hii aina mtoto tutamuita kwanza victime indirect kwa sababu hakuishi yale mambo mwilini pake, haiko mwili yake njo iliweza kuishi ile traumatisme, lakini macho yake na masikio yake iliona na ikasikia.
1: Ina communique na cerveau.
0: Inaingia muma 5 sens. Na ule mtoto anakuwa naishi ile hali sawa vile ni yeye njo balitendea iyo kitendo. Na prise en charge tunaweza sema traumatisme kwa watoto ni kitu yenye ku spécifique. Ndiyo ni matunzo ya mtunza nafsi njo atamsaidia, kama vile mtunza nafsi njo anasaidia wengine wakubwa, lakini tekniki ambao atatumikisha kwa kusaidia mtoto haiko yale yale ambao atatumikisha kwa kusaidia mtu mkubwa. Kwa sababu tunajua mtoto ni mwanadamu ambao angali mustadi ya development, manake angali najenga mwili, angali najenga mafikiri, angali najijenga, hajakomaa bado, migulu, mikono, vyote angali kuna kumala. Alors pour hii nani kategorie ni iko specific, itaomba kabisa kukue une attention particulière kwa aba batoto ambao wanachukulia, kwa sababu ni parenthèse nimefungua, watoto wengi masekel ama matokeo ya ujeuri ambao wanapitia ndani haiwezake kujizirisha leo leo. Wengi sana matokeo na kuyaka wakati wamesha kuma miaka ilisha zogea. Utaelewa kama kufatilia huyo mtoto haitakuwa kitu ya urgence ya sasa hivi. Gestion ya traumatisme ya huyo mtoto itakuwa a long terme, ama itakamata muda mrefu, kwa sababu tunataka kuzuia impact yayo kumiaka ambao sitakuja kule mbele, isikuwe na matokeo yengine ambao mtoto hataweza kuelewa wakati amekomaa. Je, tabia fulani inamfikia, je hali fulani iko amo, ni kwa sababu ya ile anya alipitia amo, na kazi ya mtunza nafsi kwa ile kaya vile ni kuzuia matokeo kwa miaka zijazo.
1: Wala, aksan sana mama Roda Kadi. Tutarudi kwako, tunarudi kwa doktor. Doktor, umesikia mafasiri yote ni mganga wa nafsi ametoa. Eski inafika kwa wakati moja prise en charge psychologique ina impacte kidogo ku prise en charge médicale kwenye hospitali ya Panzi, parce que mama amesema ni ma service zinatumika en complémentarité.
2: Ndio. Je wakati mwingi sana tunatumika kwa moja ni continuité à ma soeur ya mgonjwa. Maana wakati mwingine, wakati unataka kumtunza mtu, anaweza taka kutunzwa, lakini kuna mambo mengine iko na waza, kuna mambo mengine iko na pita mkichwa, na itatuma labda na katala matunzo zimoja, itatuma labda na katala maorientasyo zimoja. Na wakati wenzetu wa psikologi wanajitia kumuelekeza, inafikiria anakubali matunzo, anakubali maorientation, na ina impacte ku prise en charge medicale. Asante.
1: Na ni services zinatumika?
2: Sasa zinatumika fasi moja. Zinatumika kwa moja.
1: Voilà. Est-ce que prise en charge médicale aise quoi un tout moi quand même vu ma problème il n'a pas chaque fois ni en équipe ni mon abat odumia quoi.
2: Ndio na odumia kwa en équipe na kwa hospitali ya Panzi tunakuwa ile ambayo tunaita prise en charge holistique ambayo inakuwa na mapilier. Sema kwamba kwa ile prise en charge ko médicale, ko prise en charge ko socio et ko socio psychosocial. Prise en charge économique et juridique. Je crois qu'on a dominé

0: kurudisha wa kuintegre msociété ambao walitoka na inakuwa tu katika hii pilier prise en charge holistique.
1: Voilà, msema wa avocat, tuseme wa fanya sheria juu ba mama yetu basiwazi tuko tunasema fruit avocat. Alors, sijui docteur, niko na question ya curiosité, najua katika ma village kwenye tunapita kapita kwa kuna unaka kwa wanajenga nyumba, wanaandika clinique juridique fondation Panzi. Labda wakaji ba mingi biko mwili, wanaishi mule mu village na bajue kazi ya ile inakuwa kwa gani. Unaweza kufasiria kidogo?
0: Ndio. Kazi ya ile inakuwa kwa ya clinique juridique inakuwa kwa ya kusikiliza watu kurekote plente zao na wakati wanarekote plente

0: hospitali panzi ilipata pia solisio kwa ajili ya ile wengi ambao wanaweza kuita vile hospitali ya Panzi inakuwa tayari kudepeshe gari ambulance kwa ajili ya kufika kule kuchukua wale wagonjwa na kuwaleta kwa hospitali ya Panzi.
1: Kuna kwa problemi ya accessibility fasa za mingi ya tufike gari mbali sana, sijua sasa hiki kuna kwa collaboration na mastructure za kule ndiyo mama
2: ndiyo tunakuwa na collaboration na mastructure za ziko partenaire. Lakini nitafuta kurekebisha kidogo kwa sababu wakati wanasema ujeuri wala ubakaji hatutaona tu magroup armé kama vile wanasema, lakini inaweza fika mkomunote. Sisi tulipokea watoto ama watu ambao ni baba mzazi aliyeharibisha, ni mjomba, ni jirani, manake inaweza fika fasi yote. Na kama imefikilia ni watu ambao hawana accès ku structure yenye iko karibu, tunakuwa quand même na ma maison d'écoute zenye ziko muzone fulani fulani, na tunakuwa pia na ba partenaire ya référencement ambao biko fasi fulani fulani. Bale ba partenaire ni watu ambao wanakuwa kama vile tunaweza sema ba leader communautaire wala ba référent communautaire, ni mtu ambaye anajulikana katika mwingine. Ule mtu tunamtumikisha kwa kutufikishia malalamiko kama na haya, inamaanisha anaweza kimbilia hako ule mtu, kama ni chef de quartier, kama ni nani, kama ni pasteur, na wale watu wanakuwa na information ambao zinafaa kwa huyo mtu kutufikia kwa hospitali ya Panzi. Na kama haitawezekana kumkimbizia huku kwa sababu hali ni mbovu, kunakuwa pia mahopito ambazo ziko mwa ile ile mazone ambao inaweza kumpokea na kumpatia tibabu. Watakaposhindwa na wanaona kama hii inapita ufahamu wala ujuzi wetu, watatutumia huyo mtu Panzi. Lakini kama ni matibabu ambao inaweza kufanyika mahali ambapo anaishi na anaweza kuhudumiwa hapo hapo na narudia nyumbani.
1: Kwa narudia kidogo kwenye unasema kuna kwa hata vitendo vya ubakaji mwingine. Naona baba par example wa miaka 16 anabaka mtoto binti wa miaka 6. Eske bale baba kwake ni tatizo ya eske wewe kama vile mganga wa nafsi, eske ule baba utakuta iko na mama, iko na mama kwa nyumba lakini anasemeka mwingine kama alifanya hiyo kitendo. Eske ni kitu ya kawaida kabisa. Bale baba tu kwake na bala.
2: Ayu, siwezi kusema kama ni kawaida kwa sababu kawaida ni komunote njo inadefinir nini inaokuwa kawaida kwetu. Na kawaida kwetu sisi wakaaji wa Bukavu, siwezi kama mkawaida wetu imeruhusiwa kwa baba mzima kumkamata mtoto ambaye anaweza kuwa kama vile mtoto wake. Na kama mkomunote yetu ile hayuhusiwe, manake inatoka deja or ya ce qui est commun wala normal, na tunasema si anormal. E, na inafaa kurudia kwa sababu nilikwambia kwa kipindi maneno ambayo tulisema mbele, konsekwensi ya mambo mingi inakuyaka baadaye ya miaka. Ukienda kwa mfano kuchunguza ndani ya maisha huyo baba ambao ametendea huyo mtoto kitendo, utakuta kama kunaweza kuwa sekele ya kitu
1: antecedent
2: ambao zinaweza kuwa maishani pa huyo mtu yenye haikukua bien soigné, bien traité, bien canalisé, na repercussion inaanza kuwa kuwachukua watoto wa batu na kuwatendea hiyo hiyo kitendo.
1: Et parfois batoto baki
2: c'est bien dit.
1: Oh là là, ça fait très mal. Alors, maman, si tu veux, mutu aisha hudumiwa kiafya, na aisha hudumiwa kinafsi, na nataka rudia mkomunote, ça le docteur Alsem, réinsertion dans la communauté. Est-ce que, mon akwa kama najirasure kama, ule mutu anarudia na hili mawazo ote na aisha, aisha samee wale ote walumfanya ujiuri kuleko, est-ce que hata rudia kuleko mungini, ananza developite na hili mawazo, aisha kwa mbali na wewe mganga wa nafsi.
2: Kusema kama tutakikisha ke traumatisme ilisha, haiko kiepesi. Ndiyo kuna wale ambao baadaye ya huduma, kwa sababu huduma inafanyika selon les urgences tulisema, kuna watu ambao hiyo vidonda vingali vya moto ama mubichi sasenye encore na

0: tunaweza kumhudumia, tunarete ile hemorragie. Nikisema hemorragie haiko tu fizika, mm-hmm, lakini ni mental aussi. Oui. Tunarete ile hemorragie na utaelewa kama kwa hii stade tunatuliza tu, mm-hmm, alakini bado mishipa mi bile vyote minyofu abia kutanana ili ile kidonda ipate kupona. Ça demande du temps, inalomba kabisa wakati, haiko du tic au tac. Na kuna mtu ambao anaweza kamata mwaka mzima baadaye anakuwa resilient. Kuna mwingine anaweza kamata miezi tatu na anajisikia anakuwa na nguvu ya kipekee. Kuna mwingine anaweza kamata miaka tano inamurudilia katu. Manake ile swali njo maana ninajibu se jukauka atosema kama ni hivi. Njo maana mwile inyali sema accompagnement psychosocial yetu hatuishie tu ngambo ya hospitali. Tunangalia na maisha ya huyu mtu kijamii inamna gani. Maisha yake baada ya kutoka hospitali inamna gani. Eske kuko facteur ambao inaweza constituer rechute na inafanya huyo mtu arudie tena msiku zijazo hospitalini au abaki kwa ile hali yake? Ni ile yote ambao tunaevalue na tunaangalia gesi ya kuikontourner. Hata alisharudia nyumbani, tunaweza msuivre 2-4 fois na kumpatia marendezvous ya kurudia hospitalini ikiwezekana. Na una mtu moja tunaweza maliza hata miaka tano tuko na mfatilia huyo mtu mmoja.
1: Ça dépend du cas yake.
0: Ça dépend.
1: Sasa si ni ulioni hizi huduma zote zenye napata kinafsi, kimwili, zote ni bure bila malipo hata kidogo.
0: Ni kwa bure.
1: Mm-hmm. Objectif ya Dr. Mukwege ni gani kwa kusaidia wamama hii?
0: Saba ya Dr. Mukwege mkizani ya kwanza ni kufika kwanza ku accès aux soins. Watu wengi wanajifungia nyumbani kwa sababu wanasema imenifikia, alakini sina hata senti moja, nitaishi namna gani? Ama anashukutana niko na 5000 francs, njoo nitauza bunga au njoo nitenda kulipa dokter. Na ikafanya watu wengi wanajifungia kwa ishida. Shaba ilikuwa wafikilie kwanza kufungua sauti na kusema kama hii shida iko, hii jambo iko. Na ya pili ilikuwa waaksede kwa ile soin. Umesikia kama doktora alisema soin haiko tu ya kimwili, hapana. Anaweza kuwa alijeruhiwa vile kama vile tulikamata kaya huyo papa excuse, na ule baba iko tu mwa ile lupango anazunguruka, na kesho namwambia utanifani utakoma. Unaisikia kama ata unatobola chindano ngapi, ata unamupa komprime ngapi. Kama angali naona huyo mtu ambaye amemtendea hiyo kitendo, inakuwa kama vile kidonda kwake. Itaomba kumtunza kinafsi, kimwili na pia kumrudisha haki yake. Na ile ilikuwa shabaha kubwa ni accès aux soins na accès au droit na justice kwa kila ambao watapitia kwa ile kitendo.
1: Na udela ya matunzo sur tous les plans, wanarudia pia kunyumba na kitu kidogo ya kuwasaidia kuishi.
0: Generalement ile kitu kidogo ambao tunasema ni besoin ambao inapaswa kuwa evaluer. Eske ni haja yake? Wafaransa wanasema ce que vous faites sans moi c'est contre moi. Inamaanisha kila mmoja anajitambulishaka. Tumeona huyu ni mtoto, iko na miaka 14. Ile hali imemufikia. Aliyefanya hivyo ni mwalimu wake wa masomo. Na huyo mwalimu wa masomo, bon, iko na couverture yake, anajua directeur, anajua watu wote. Entretemps huyo mtoto anaacha masomo, iko mimba na anapaswa kulea huyo mtoto. Ule mtoto wa miaka 14 besoin yake haitakuwa moya kama vile ule wa miaka 15 aliyekamatika. Kwa sababu huyu wa miaka 14 itaomba baada ya kumzalisha atafutie mtoto na arudie kwa masomo. kwa huyo tunampropose réinsertion socio-économique.
1: Okay. Ndio. Tunaelekea mwisho wa kipindi. Docteur, sijui kuna kwa message gani kubwa ujumbe kwa wasikilizaji wote na wa beneficiaire wa service kutoka hospitali ya Panzi.
2: Ujumbe kubwa ambao tunaweza kusema ni kwamba ni mzuri sana mtu akifikiwa na ujeuri huu aende haraka iwezekanavyo kwa mganga. Haiko mzuri kujificha wala kusikia haya ya kuenda kwa mganga. Ni muhimu sana ukipata hii shida ufike kwa mganga, utashughulikiwa kwa namna yote na kwa bure.
1: Para. Mama Roda, ujumbe kwa wale wa patient wako wote, wa rafiki yako ambao unahudumia na wengine wote ambao wanakufuata kupitia kipindi Experience de Vie Hospital ya Panzi, unawatolea ujumbe gani?
0: Ujumbe wangu ni kwamba vidonda vya ndani viko. Kama ulipitia kwa hii kipindi, jua kama vidonda vya ndani viko. Na usizime hiyo kidonda. Usifuchike hiyo kidonda. Kuja kwenye hospitali ya Panzi, utueleze na sisi tunaweza kutunza hiyo kidonda.
1: Voilà, nakumbusha kwamba numero vert ya hospitali ya Panzi ni 0 84 31 90 00. Narudilia 0 84 31 90 00. Ni namba ambayo unapigia simu bila hata unité na utapata majibu kwa maulizo yako mbalimbali. Kuna msikizaji, tunafika mwisho wa kipindi Experience de Vie toka hospitali ya Panzi kwa siku ya leo kwenye Radio Maendeleo. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu prise en charge médicale na gestion ya matraumatisme kwa wa survivante wa violence sexuelle kwenye hospitali ya Panzi. Kwa siku ya leo tulikuwa studio ni naye Dr. Kusinza Patient kutoka hospitali ya Panzi. Dr. tunasema asante.
2: Asante sana.
1: Tulikuwa na Mama Roda Kadi ambaye anakuwa mganga wa nafsi ama psychologue kutoka hospitali ya Panzi. Mama Roda, asante pia. Asante kwake Joseph Chizungu Ntauli Romanwa aliyetupeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane kwa siku ijayo kwa mada ingine. Bye bye.

Matangazo mbalimbali. Jamaa ya Crispin Chirakarula Mihigo ya Brasserie Chikonyi ina moyo wa shukrani kwa ukarimu wenyu kisha kupoteza mke na mama Ziraje Nankafu Celestine tarehe 8 mwezi wa 9 kwenyu jamaa na marafiki wa

jamaa ya Nkara pa Bukavu na mahali popote, jamaa ya Kusinza Sebastian na Lukubusi pa Bagira, jamaa ya Chinegena na Rukomoza pa Bukavu na Luntukulu, jamaa ya Mushamuka baba Alain pa Bukavu, jamaa ya Banga Paul pa Bukavu, papa Norbert Semivumbi na mama Espe, jamaa ya Karanga pa Goma, na kwa padri Modeste Nzembe wa parokia Kadutu

0: Msikilizaji wa radio maendeleo, tunawasalimu, tunawatakia tena jioni njema kwa kuona mnakuwa mkiendelea na kujiunga na radio kui radio maendeleo. Acha nikwambia kwamba sisi ni kipindi ambao inawajia muda kama na huu, ni kipindi Maison des Soins Tradis Modernes, fimbo ya magonjwa yake Dr. France, ambayo inawajia muda kama na huu. Na hapo tunawasalimu nyinyi wote na tunawatakia usikilivu mwema kwa kipindi chenyewe. Najua wagonjwa wengi walikuwa wakichunga namna gani kipindi hicho kitaanza, na hapo mara moja kinaanza. Acha nikwambia kwamba Jean-Claude Ndagi alikuwa kwenye fundi mitambo, tunakuwa na Dr. France. Dr. France, amjambo tena.
1: Amjambo bwana mwariri, kwa ku karibisha kwenye kipindi kietu kia Maison des Soins Tradis Modernes, fimbo ya magonjwa. Na salimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kanda kando ya kwake, kama vile tunasema karibu sana ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimbo ya magonjwa.

0: tunatunza pale ku maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa, tunatunza Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu, karibu kabisa. Tunapatikana Murute Duvira kusime chini tu kadogo pale kuwaisha jenga station mpya kwenye kulikuwa Kasoko. Ukiuliza wapi njoo kwa Dr. Prince, kwenye katikati ya nyumba mbili pale iko ma chantier. Vraiment utaona nje kwa kabambi sana. Utaingia deja utaona mhospitali banaandika maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Tunakuwa tunakaribisha watu wote kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Donc tunakuwa tunafunga kazi. Tunakaribisha wagonjwa wote, ukue mtoto, ukue baba, ukue mama, karibu sana ku maison de soins. Tunatunza Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, utakuwa unakamata bike na karatasi, unaandika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 75 22 22 83 83 44 09 75 22 22 83 84 44. Mina patikana Murute Duvira pale kusime. Ukifika pale kusime unauliza batabu mene taba alba mainite mungambo ya goshe kama kuna shuka, mungambo ya droite kama kuna panda. Unauliza wapi njoo kwa Dr. Prince, watakuwa wanakuonyesha kabisa. Iko watu wanakuwa deja wanakuwa kwa mingi, wanafika kabisa, watawakaribisha na wewe pia utafurahi sana. Na tuko na dawa vraiment, Mungu anasaidia watu kuna pona. Kama unakia na imani pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Tunatumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunakuwa deja tunasema consultation generale ya mwili yote mzima. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni samedi dimanche, inakuwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako bila wewe kusema A wala B. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs kwa ya fish, ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako yenye inakuwa nakutatiza, na Mwenyezi Mungu atabariki, utakuwa unapata mafanikio. Haiko kama vile utajieleza magonjwa, hapana. Kipimo iko pale, inaonyeshaka mtu magonjwa inakuwa nakutatiza ndani ya mwili, na Mwenyezi Mungu atabariki kabisa, utapata mafanikio. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu vizuri. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 75 22 22 83 83 44 09 09 73 84 ine. Tunakuwa tunatumika kila siku, na tunakuwa deja tunasema tunatumika kwa baba, mama, mtoto. Donc kila siku tunakuwa tunatumika. Na haiko kama vile atufungua kitu milango, tunafungua milango 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Na kila siku tunakuwa tunatumika bwana mwae.
1: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Na acha tuambie wasikilizaji wetu, washabiki wetu, wagonjwa wetu ambao wanakuwa wakitufuata muda kama na huu. Leo tutazungumzia mengi kuhusu ushuhuda, kwa sababu wagonjwa walisema mengi, wagonjwa walionyesha furaha yao kupitia tu matata yenye Dr. Prince iko nafanya na kazi ambayo iko nafanya hapa mjini Bukavu. Ni kusema Dr. Prince haana mpinzani mwe Bukavu, usidanganyike. Dr. Prince haana konkira mwe Bukavu. Dr. Prince angali wa kwanza kumtunza. Dr. Prince angali wa kwanza kutafuta majani. Dr. Prince angali wa kwanza kupokea wagonjwa. Dr. Prince angali wa kwanza kugaramia wagonjwa, na dawa za Dr. zingali za kwanza kwa kutunza magonjwa na kuzikomesha, kuzipiga fimbo kwa kuziponyesha. Nasikia kwamba Dr. Prince ni kwanza wepeke. Sasa uangalie namna gani utapanga kukuja kumuona. Iko na kipimo yenye aisemake me ye yopeke itakuonyesha magonjwa yako yote, gisi napangana na gisi unasikia. Kana kusema iko na kipimo yenye iko extraordinaire yenye inaonyesha magonjwa ya mtu mwili mzima na kokote kwenye inapatikana. Na Dr. Prince anatunza magonjwa za mingi sana zenye zinakuwa zikionekana kwa watu mara kwa mara na zikitatiza watu mara kwa mara. Kabla tualete ushuhuda, kwa sababu ni nyingi, watu walisema mengi, tutaambia Dr. Prince kidogo tu atuambie magonjwa gani yenye anatunza, kwa sababu kuna watu ambao awajasikia vizuri kama Dr. Princess anatunzaka diabete au anatunzaka epilepsi au anatunzaka nini. Dr. Princess, ujitete kwanza utakusikia.
0: Asante bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Mi natunza magonjwa preske za mingi sana kupitia utafiti, kupitia ujuzi ya majani. Kwa Mungu ashanipatia ujuzi ya kujua dawa ya kutunza mtu. Mtu mwiko na tatizo ya extension, mtu mwiko na probleme kama ya vile ya estoma, uko na probleme kama vile ya kiuno, uko na probleme kama vile ya tumbo kuluma sana, tumbo inakuwa na kutatiza, tumbo kupatia yake wakati unakuwa unafanya meme hata ukikula ukikunywa maji unasikia ka tumbo inakuwa nauma. Unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, unakuwa na tatizo ya function sexuelle, surtout pia spermatozoide maji yake yanaumeshaka kwa kidogo, kiuno kukuwa na kutatiza sana, unakuwa na tatizo kama vile ya mgongo ilishaka kutesa, unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation du cœur, moyo kukuwa na kusumbua, unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme, uko pia na tatizo kama vile ya kisukari, na ukuwe na tatizo pia kama vile ya kutokuzaa, kuzaa ishaka kuwa ni tatizo, ushaka olewa kwenda kukonsevare ishaka kuwa ni shida, ulishaka zala watoto wawili watatu, unaweza penda tena ufatishe me vraiment ishaka kuwa ni probleme kwako. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu sana, kuja na imani. Ukiwa na imani, mimi natafutaka dawa mie na imani. Natafutaka dawa yangu aveke imani kupitia ujuzi Mungu anipatiaka, na ndio kwa maana mimi naitafuta na imani, na vraiment kiikuni utaisantire vizuri kama vile wengine kuna kuwa wanapona mzuri. Tunasema kama haiko kama vile vya kifumu, mimi nafanya medicine traditionnelle. Donc tunatunza, Mungu anaponya. Kipimo iko pale ni kipimo ya kizungu, inaonesha magonjwa bila we mgonjwa kutuambia unagonjwaka nini. Haiko kama vile tutakwambia unagonjwa kichwa utuambie tunaanzika. Haiko kama vile unakuwa unagonjwa migulu, unagonjwa rheumatisme, unakuwa na tatizo ya hemoroide.
1: Namuuliza unasikiaka hemo?
0: Hapana, kwa Maison de Soins kabisa, kabine kabisa, Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, hapana, ile kalite hapana. Tunakuwa deja na vipimo, na ile kipimo yuko naonesha magonjwa ya mtu kabla we mgonjwa utasema A wala B. Na haiko kama vile tulikuwa kunyanyasa watu hapa, tulikuwa natunza watu kuwezo ya kwake. Haiko kama vile tuko hapa juu ya kunyanyasa watu, tuko hapa rezima mimi nasemaka kila siku inakuwaka mzaliwa wa hapa kwetu mjini Bukavu. Sio kama vile wa kutoka nje, wa kutoka huku, hapana. Tunatembea tu kwa ajili ya kwenda na kaza medicine traditionnelle, kutafuta dawa, kujua ingine ujuzi. Ndio maana tunasema kama unakuwa kwa Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, kuwa na imani. Na ukiwa tu na imani unasema naenda na mimi kutunziwa, Dr. Prince na mimi anitunze na mimi nipate mafanikio kama vile wengine wanaendelea kupona. Kuwa na imani pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Uko na shida ya asme, uko na shida ya kisukari, magonjwa ya diabetes, hata ulishaka tobolewa insuline, unakuwa na tatizo kama vile ya AVC, uko na mtu anashaka anguka ngambo moya, mwili anzaka kuwa na tetemeka tetemeka, mwili shaka kuwa ni kutetemeka tetemeka, akigusa kitu ifo yanguke, ni kuye na ule mtu ni mtunze, na utaona Mwenyezi Mungu atafanya miujiza kupitia ule mtu na kupitia dawa. Paske niko na ile madawa, na kama niko na visema ni kwa ajili mimi naendaka nazitafuta, na niko naipatia watu wengine. Mimi naona kabisa ushuhuda na kuya mtu anakuambia mtuka nilikuwa na tetemeka tetemeka ya mingi, nilikuwa nasikia kabisa niko naanguka. Donc mwili haikaze, kiuno haiko, tumbo tatizo, problemi ya uzazi, kukonservare ishaka kuletea tatizo mnyumba. Niko na dawa, ndugu yangu. Natunza, Mungu anaponya. Kuya na imani da kutunza, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Niko hapa na niko natunza kabisa, na ushuhuda ziko nakuwa. Karibu ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Wewe mama unakuwa na tatizo ya regle douloureuse, regle ya ishimi yake tena nyakati ya kuwa natoka, wakati ya hezi inakuwa na tatizo, iko na leta maumivu ya mingi, inakuwa nafanya une semaine inakuwa iko na vuya kabisa, inakuwa na probleme, uko na ile problem, niko yeye na ule mtu ni mtunze, uko na tatizo kama vile, uko pia na tatizo kama vile ya infection. Infection inasumbua sana. Infection inaletea pia maperte blanche surtout kwa mama, na inaletea kuwa nasikia luwasho kumwili, meme hata wa baba wa kaka wa dada inakuwa inawasumbua sana. Na tatizo ya kichwa, mgongo, tatizo ya estoma, tension, probleme kama vile ya rinale, mafigo ilishaka kutesa, tatizo kama vile ya kiuno ilishaka kutesa, tatizo ya erni ilishaka kutesa. Huko pia na mtu anakuwa na tatizo ya kukunywa pombe. Tuko pia na dawa ya kuachisha mtu pombe, na mtu anakuwa anaacha, na mtu anaendelea kukua mzuri. Uko pia na tatizo ya prostate ilishaka kusumbua. Karibu Maison de Soins. Tuko na magonjwa ni mingi sana, na kama tabike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba kwangu ya telefoni ni 09 75 22 22 83 44 44 09 09 75 22 22 83 44. Tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi, donc ça dépend na kuko sawa wakati watu wanakoka kwa mingi, tunafika paka meme ta 19. Karibu kwa Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa mwana mwari.
1: Basi wapenda sikilizaji, una comprendre, unasikia kama Dr. Prince, yeye ni mtu mwenye alikuja kusaidia watoto wa Bukavu, anatunza kabisa na Mungu anaponya. Ni kusema usikie mutante ayo ya kufuma ama aseme aone gisi walikuiba radio yako. Ukikuya mvya vile yeye haiko akipale. Yeye unakuya na hemorrhoids, unakuya na fievre typhoid, unakuya na estoma, unakuya na regle douloureuse, unakuya na diabete, unakuya na paralysie, ni kusema AVC. Ile magonjwa yote Dr. Prince iko tayari kuikomesha na kupata dawa. Basi tunenda kwanza kukamata ushuhuda wagonjwa wengi walishapona, wakapenda nao wajiexprime kutokana tu na maajabu zenye Dr. Prince iko anafanya. Basi msikilize wale ambao wagonjwa wetu tuliweza kuwapokea.

0: Tapatikana hapa kwenye Maison Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka mingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kunyumba ni Brasili.
0: Kaka Chimanuka, unatikutana hapa namna gani hapa kumezungu sutra kimoderne kimba magonjwa?
1: Oh, nilifika hapa ni kwa natia kuma radio kwa natangaza seo Dr. Prince. Niko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mie niangalie nipime, si nilikuwa nasinzwa mafasi mingi mingi sana, magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, nilikuwa nisumbua siku mingi sana ama kifafa, nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa ulikuwa ki ugonjwa magonjwa ya epilepsia ama kifafa, kuanguka kila mara. Kwa hiyo ugonjwa ushafanya miaka ngapi?
1: Oh, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa wengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Nilifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kwa mwezi mwani nishatumia dawa pale, niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka ngapi hapa kwa Dr. Prince?
1: Oh, nilifika kwa Dr. Prince akaniambia keki nani kile ya dawa inakuwa ni 3 semaine. Nikafika ya kwanza nikabeba dawa, nikafika ya pili nikabeba dawa, nikasikia kabisa shaima iko mwili sana. Ya tatu nikasikia nyonga yako kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka na mpaa hivi, sikia hata kitu mwili tena, na pia ndio nikipana ushuhuda kusema ki Dr.

0: nzuri sana, asema Mungu amubariki sana. Kwa nafanya siku ngapi tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nilikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mimi nasikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena nyumba, jini kuwa nabakia nyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Kuwa napata nguvu ya kutoka, jua kuna kitu naweza toka. Vinaweza kutoka nikuta mbalabala, mina kuwa wa mbaya, mina kufariki kweli mahali. Namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa, hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa na uko ushamaliza bakti lako yote, kama wewe afya tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Nasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gifu na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta na gonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo ya herni. Mimi nikidhani kwa Dr. Prince yote hakuna vile vinashindikana. Yote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gifu na mimi jisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile herni.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu kabisa mambo ya ushuhuda. Unajua Dr. Prince ni mganga mkuu hapa kwetu mjini Bukavu. Ni mganga mwenye hana mpinzani, ni mganga mwenye anatunza na Mungu anaponya. Ni mganga mwenye anafanya miracles zenye azisadiliki hapa mjini Bukavu, ni miracles zenye watu wa comprendre ni nini. Kila mtu anakuwa twende kwa Dr. Prince. Kila mtu anakuwa maki utakutana watu wanayala pali misongamano, huyu atoke mwingine aingie, ni maajabu. Wewe mwenye unabakia na utawaza kama ni blague, kisha unakia jikuta unakufa, na japo haungekufa hiyo wakati. Kama ungana napitiwa, sikia radio inakuamsha, inakukumbusha ya kwamba Dr. Prince angali hapa mjini kwetu Bukavu, profitia na watu mbakini. Basi tunakamata mwingine mgonjwa mwenye aliona yeye alipata kwa hiyo neema ya kubarikiwa kama ni miracle ya kujua. Jambo.
1: Jambo sana bwana mwalimu.
0: Unaweza tuambie ni nani?
1: Ndio Mardelene natokea Bagira.
0: Unaweza kutuambia unajikuta hapa muda kama na huu? Hapo kwanza hapa kuza kunitu.
1: Mimi najua hapa tuko kwa maison de soins tradis moderne. Kimbo ya magonjwa.
0: Ulikuwa yafanya nini?
1: Na mimi nilikuwa hapa nilipata na probleme ya buzazi. Mimi nalunga kwa kanisha zala na senka hii. Mimi nashukuru Mungu sana nisikia kwa Dr. Prince. Nikakuya hapa, nikafanya examen, akanipatia dawa na sai mimi nashukuru Mungu nishakuwa mjamzito.
0: Nisema miaka 5 au kukua ulishachukua ujamzito ama mimba, lakini uliposikia Dr. Prince ukakuya akakutunza napo unakuwa na ujauzito, ni jambo la muhimu. Na unakuwa na ujauzito ya miezi ngapi?
1: Kwa saizi niko na ujauzito ya miezi 6.
0: Na uli kamata dawa kwa Dr. Prince muda wa siku ngapi?
1: Nilikamata dawa muda wa siku 3. Juu anapanaka programe, unakula unapanda makuto, unakamata dawa, unaenda siku dawa zinaisha tena unarudi. Nikakamata 3 fois.
0: Hiyo retard ama hiyo shida haikuwesha kuletea shida mbuni mbako?
1: Ilikuwa ilishaleta probleme kwa mwalimu. Juu tulikuwa najikuta kila siku kukutwa inakuwa fujo, osi za lake zinazanya mimi ndio nilikuwa probleme uvye bwana nikakaa kukuta ilikuwa tu maprobleme ya mambo.
0: Hapo unajikuta na sasa kwa Dr. Prince. Utaweza kutuambia sasa ulishakapona? Ulishapona hapa kwa Dr. Prince tena uko unapenda kufanya?
1: Na mie nilikuja kuleta mwingine mtu kamana katu mkartie, naye alikuwa na probleme tatu ile yangu, nikamshauria nikamsikilizisha emission ku radio akakomprendre, na alikuwa mbezo ya mtoto na njo naye tukamleta hapa kwa Dr. Prince kwa siku za leo.
0: Unaweza ambia Dr. Prince nini mwenye alifanya hiyo maajabu?
1: Kwa kuambia Dr. nikushukuru tu kwangu, alinitosha mbali, alinisaidia sana kupitia hiyo matunzo. Mimi namshukuru sana na ndapenda.

0: angeendelea tu vile, aendelee na tuza wengine kama kawaida.
1: Na kwa wengine wenye wanakuwa na shida kama ile yako, na wenye wako na shida zingine mbalimbali, unaweza kuwa na neno gani kuambia
0: wengine wenzangu? Ateza kuwa na magonjwa mbalimbali ama ugonjwa wa uzazi, infection, ndeza washauria wajikaze, watafute Dr. Prince kwa sababu yeye ni mganga zaidi na ni mganga kamili, iko natunza Mungu ndio anaponya. Wakaribie sana kwa Dr. Prince.
1: Basi nakushukuru. Kaka, jambo.
2: Jambo sana.
1: Unaweza kutambua ni nani?
2: Naitwa kwa jina la Mugisho Birumana, natokea Panzi kama game.
1: Tunajikuta na wewe hapa ku Maison des Soins Tradis Moderne Fimba Magonjwa. Mufaso gani ulikifanya?
2: Nilifika hapa kwa maana mimi nilikuwa mgonjwa sana, magonjwa yalikuwa yananitatiza. Nilikuwa nagonjwa hemoroide ilikuwa inanitesa sana. Nilikuwa nachomoka. Nilikuwa sangwe ya tuba ni opere kwa hospital general patike 10 ans hivi sha. Niko na ile hemoroide na huko sana nikienda kwese na chomoka, maki ilikuwa yananisumbua sana. Ni mudesmen niko na kamata dawa hapa kwa daktari Pense. Antuka nisha jisikia bie, nisha kuwa bie kabisa, minu ona kama Mungu anasaidia sana.
1: Shukrani kwako. Unasikia namna gani Dr. Prince kunafanya matata? Anatunza wanaume kama vile wanawake. Huyu kaka anagonjwa hemoroide ya inji, sababu anasema alikuwa anafaa kiingia kwa esene na chomoka. Lakini leo unasikia, mzuri musiku chache tu hivi. Sasa utuambie, eske ulikuwa shatembea kuwengine wakati?
2: Ndiyo, nikuwa shatembea kuwanganga wa mingi sana. Nikuwa shasirtu kuma hospitali ya yetu ya Kizungu. Nikuwa shatembea kuma hospitali mingi sana. Nikuwa inda hata kuli, nikuwa ingia Makadutu kuli kupitanda kuma hospitali. Nikuku wakati pia nilitunziwa Panzi, hata kama bikashindikana. Mimi nashukuru Mungu sana kukutanana na Dr. Prince, paseke miesi jwe ni mpatie nini. Ningelikuwa na vya kumupatia vrema kama ndampatia shukrani ya jin sana. Mimi naona nimpatie tu sauti bengine wenye viko wagonjwa baisikie kwanza ku maendeleo, baisikie kabisa kama Prince kabisa kuna tunza na watu wanapona. Mimi nilipona, nilikuwa shasumbuka 10 ans ya matatizo na mwili. Mesai kabisa niko najisikia bien, na mimi naona kama sana malize kile ya dawa mwisho mimi nakia kamata leo. Ndakuwa bie sana na ndaanza tena fama kazi yangu convenablement tu.
1: Prince alikutunza na madawa ya Kizungu ama ya asili?
2: Hapana, Prince atunze na dawa ya Kizungu. Alikuwa nitunza njoo na dawa ya asili.
1: Nikusama dawa ya majani?
2: Ndiyo, ya majani kabisa njoo nikuwa natumia. Na njoo preske shevote tukuwa natumia juu tukuwa kutanana pale na bengine wagonjwa. Na kila mtu atapata yaki dawa selo ugonjwa aku. Meni dawa kwanza za mayani.
1: Na ulikuwa shapita kuvengine waganga wanatuza la madawa ya majani?
2: Ndiyo, nilipita kwa ganga wa mingi sana. Nilipita hata kwa ganga hata tano hivi, mbo umesikuona hata mafanikio. Bote walikuwa nidanganya, kuko kuandalipa $500, kuko kuandalipa $200. Nili franga yote tiku naisha buri. Me doktere Prince kabisa nilifika kwake, akaniambia ya kwanza utafika we unafika mulani mu reception bana kwanzi bana kwa registre. Après pale utafika mulabo we peke hautasema magonjwa na wanajua ugonjwa wako. Ile nilifata kwa radio na nikafika pale, wakanifazi vile nikiingia mulabo bakanipima.

0: nikasema antuke mashini ni ya kweli. Nikajiatandri sasa kukunya dawa, nilikunya tu semeni moja kwanza. Nikajisikia bie, deuxième semaine kabisa niko nikajisikia bie sana, na hivi na kiada kakire ya mwisho make niko ngufu charudia yote kabisa.
1: Unaambia nini wagonjwa wenyewe wangali wanawaza kama Dr. Prince kuna fabric?
0: Mwenyeko nawaza vile ka mwenyeko mgonjwa ajikazi sana, akimbii mbio sana kwa Dr. Prince atamtunza. Batu nawaleta sana, niko kwa na mgonjwa mwenye ndaleta kesho juu aliona kwanza changement yangu mukartia, akasema akose na mimi neza kuwa hivi, ndio bana kesho ndamuleta pale wanamupima naye, na kama iko na franga ataanza kile tu deja kesho. Memie peke kwanza shukrani yangu ndamurudishia franga za mimi juu walikuwa shanisumbua kuko venye walikuwa nilombele ma 500 dolari kuima magonjwa tu baganga wa asili. Ni franga kidogo kabisa kuselo ugonjwa wangu gisi linisumbua, mimi naona ni franga za kidogo sana. Ni shukrani yangu namurudishia tu
1: Dr. Prince peke, unamwambia shukrani.
0: Mbo Mungu aendelee na kumubariki kabisa, na aendelee na kutunza tu batu kabisa gisi alinitunza, atunze bengine vile iko na susula magonjwa. Mungu ambariki sana, na bagonjwa waendelee na kufika tu pale, na Mungu ampatie uponyaji.
1: Basi tunakushukuru. Jambo.
2: Jambo sana bwana mwalimu.
1: Unaweza kutuambia ni nani?
2: Mimi ni Shislene. Kwetu ni Buolo tu hapa kwa Munganga Prince, na kiaka kamata dawa na kiaka tunzo kwa Munganga.
1: Unaweza kutuambia ulikuwa na gonjwa nini?
2: Nilikuwa na gonjwa febre tifoide, nilikuwa nishakumbuka sana, nishatembea mahospitali za mingi lakini nilikuwa nishashindikana. Lakini kufika kwa mganga Prince kabisa, naweza jitikia niko mzuri kabisa, nishaanza siku ya vie.
1: Na hiyo fievre tifoide ilianza tangu wakati gani?
2: Iko ishagawa juu miaka tatu hii niko nasufuria na ile fievre tifoide, niliteswa sana. Nilipita mahospitali za mingi, nilikamata dawa, nitumia dawa za kizungu lakini havikukamata. Lakini kufika kwa mganga Prince alitumikisha dawa ya majani, na mpaka hivi naanza kusikia niko mzuri kabisa.
1: Na nani mwenye

0: kujitunza kabisa.
1: Unatunziwa siku ngapi kwa prince au chuma ngapi au miezi ngapi ndio unaanza sikia mzuri?
0: Kwa mganga prince nisha kuwa na emwa deja ini kwa kamata dawa. Lakini makesa nilikamataka tu dawa ya pili. Kudezi msemene kabisa nisikia kabisa. Hapa nisha kuwa muemwa ni kwa kumia dawa kwa mganga prince. Nisha sikia we nisha pona. Nisikia tafasi tena kwa kona niluma. Oro walikuwa bashanza nitarisha kuma hospitali kisi wataniopere. Lakini kusikia matangazo kumaendeleo ya Dr. Florence nikajiandaa nikaenda kule. Na mpaka hivi niko mzima, niko mzima kabisa.
1: Naambia Dr. Florence.
0: Naambia shukrani sana. Namtakia tena shukrani sana kwa daktari, Mungu ambariki. Amuzidishie na muongezee nguvu. Atunze na ile

0: Gracias kwa Dr. Prince aisabikani motari anajua kwa Dr. Prince na wasa kila motari uta na kwa Dr. Prince, kila bajajisti uta na kwa Dr. Prince, kila taksimeni wote ana kwa Dr. Prince. Nikisema hakula mwenye anasabu kwa Dr. Prince na kupitia adresi yake magonjwa zote kabisa zenye zinakuwa zikusumbua ukifika pale zitapata fimbo. Bwana Dr. Prince na wasa uko na nini ya kusema kwa sababu tunaona mudi na yeyo.
1: Asante bwana Mwariri kwa kunipatia tena kauli. Kama vile tunakuwa tunasema huko natunza Mungu ndio naponya. Ushuhuda hizo ziko ni za mingi kwangu paske niko natunza Mungu ananisaidia kabisa sana na watu wangu wagonjwa wangu inaendelea huko naendelea kupona na wewe dawa nasikia mzuri. Mungu azidi kuwabariki. Na wale huko mkiri ya dawa. Huko mkiri ya dawa yasikia mzuri, endelesha tu kiri ya dawa. Ubio ulishakamaliza dawa au yasikia mzuri. Kuya tena tubadilishe dawa na tafutaka dawa. Kwa ajili ya huyo mgonjwa. Tukiona hii mwezi tunapatia wagonjwa dawa, vraiment tunaona mabadiliko hakuna. Mwezi wa pili ya kufuata tunaendaga tafuta dawa, utakia tena rudia unakunywa dawa nyingine na unasentire ke hapa Mungu ananisaidia na mimi naona mabadiliko yanakuwa. Usifanye negligence kupitia mwili. Sante ya mtu inakoka ni lazima sana. Na tukukia kutesa watu, tulikia kusaidia watu. Haiko kama vile tuko hapa juu ya kunyanyasa. Niko natunza watu. Na mimi nasemaga kila siku niko mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu. Siko mbali hapana. Mimi nazaliwa hapa kwetu mjini Bukavu na tafuta dawa kwa ajili ya kukupatia wewe mgonjwa unakuwa na problemu ya magonjwa. Pamoja na Mungu, kuya na imani nda kuponya pamoja na Mungu. Mimi natunza veke Mungu ndio ananiponyea watu. Mimi situnza kiki kama vile wewe mwenyewe ndakuponyesha, ukue kwako utoke kwako kunyumba, uende kwa Dr. Prince atakuponya. Mimi Mungu, imani yako na kuya nayo unanyanguka nasema ki acha niende kwa Dr. Prince na mimi anisaidie, anipatie dawa Mungu na mimi nisaidie mwili shaka nisumbue, shaka kunitesa. Magonjwa yanasumbua watu sana. Na donke ushasumbuka, au simamake tena kukitanda, kutembea shaka kwa shida. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka tu ni 09 75 22 83 84 09 75 77 22 83 44 ine. Kila siku tunatumika ku Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na tatizo ya magonjwa, tunawakaribisha. Pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu na wagonjwa wangu wote bon guérison. Mungu azidi kuwatia nguvu. Tumia dawa, maliza dawa. Kama unasikia mzuri, rudia ndabadilisha dawa mpaka upone, na wao utoshe ushuhuda kama vile wengine wanakuwa na watosha ushuhuda, na ulete wengine wagonjwa. Karibu, karibu kwa kila mtu wote mweko na tatizo ya magonjwa. Tunakaribisha na Mungu anaponya, tunatunza, Mungu anaponya. Vraiment napatikana Murute Duvira kusime chini tu kadogo pale kwa kulikuwa kaso kwa kulisha kwa station ya mupya. Karibu kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Natunza, Mungu anaponya. Karibu, karibu kwa kila mtu.
0: Usifanye confusion ya bumanyumba nyumba. Angalia pale kwenye utafikia pale kwa Dr. Prince ambaye utakutana kaliko ya kabambi sana ya Vert Blanc pale. Utaona namna gani wanaandika Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Mpenda msikilizaji, basi acha tunenda kwanza kuwasalimu watumishi wa nganga wote ambao wanakuwa wakisaidia Dr. Prince pale kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Naona yeye ni Baraka, naona yeye si mwingine, yeye ni Dinebi, na mbona yeye ni Prince coach anakuwa akifanya kazi hapo, na wengine wote ambao wanakuwa wakichukua dawa pale kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, tunawasalimu. Na hapo nyinyi nyote ambao mlikuwa mkitufuata muda kama na huu, tunatakia jioni njema. Acha nikwambia kwamba fundi mitambo alikuwa ni Jean-Claude Ndage, Dr. Prince alikuwa akiwaletea kipindi chenyewe. Tunawashukuru, acha tuonane wiki ijayo muda kama na huu, na tunasema bye bye, weekend njema kwa

0: nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupa wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupa mle mfereji. Chingie mayalala. Tupa mbele uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ya kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu